0: till kvällen.
1: Och du vill vara med i träkningen av... Och vara med i träkningen.
0: Det är sånt det vill.
1: Ja. Ja, men det hör...
0: Jag var där i fjol och det var så käckt.
1: Så bra!
0: Ja.
1: Det är positivt att höra att det var ett väldigt arrangemang i fjol.
0: Ja. Jag var så heldig att jag har en syster som vann 2 biljetter, så jag fick, var den heldig som fick vara med.
1: Oh, ja. Ja, men det var inte dumt. Det är bra att ha en sån syster.
0: Ja då, det var mitt i perfekten.
2: Du kan vara glad, ni kärre kärrest, har inte du fått han?
0: Nej, sånt är väldigt happy för att du var singel då. Så.
1: Ja. Ja, nej, så kan det gå här i världen. När en gång en stackare kommer ut.
2: Ja.
0: Ja, inte så.
1: Ja, nej, men det är käckt det att folk sätter pris på och stiljer upp när det är sådana ting som sker i närområdet.
2: Ja. År så är det väldigt tack.
1: Det
0: var skicklig gosle.
1: Ja.
2: I år så är det tack upp när det gäller musiken och...
1: Ska du spela?
0: Ja.
2: Ska du visste det?
0: Ska du spela, Johan?
2: Nej. Jag vill inte skrämma hem, jag folk för det uppmött. Men ska, nu får ni ha stadiska direktsändning då från 12 och utav varje stund på dag.
1: På dag?
2: Ja, så folk ska få med sig. Det begynner ju 2 om dagen ditt då.
1: Oh, ja.
0: Ja, begynner klockan 2.
2: Ja.
1: Vad tror du, varför 12 om kvällen utav du skulle hålla?
0: Nej, då är vi nog nummer för vi går och lägger oss.
2: Men det är mat och allt möjligt, det tränger inte gå ner och åka en plats, det är toalett och...
1: Ja, där är ett stort fält vatten.
0: Var helt super.
2: Ja. Och det är parkerat för campingbilar, men då är det första möllen, det är inte så många platser.
0: Ja, jag och Leila var något som första möllen i fjol, vi bodde i mobil.
1: Var ligger möllen uppe med Hondas vatten då?
2: Ner med vattnet.
1: Är det en mölle där?
2: Ja.
0: Nej, och var
1: har det rent med?
0: Nej, det var inte rent mell i mellan.
1: Nej.
2: Du som var ute i ett uttryck på plask och dask och disk och dask. Du måste få ta fyllt det mellan han får.
1: Rent mell i posten.
2: Han får malt.
0: Formalt, selvfølgelig. Var det ett spørsmål nummer 1?
1: Men problem är ju det att för att få malt så må du först på fargerik och få maling.
2: Nej, just, du är missförstådd.
0: Är
2: inte du bonde?
1: Ja, men jag är inte kornbonde väl? Jag har inte haft korn på garen på årvis. Nej, vet du, nej, nu börjar det bli vansklig här.
0: Syns ja, nej. Parker nu.
2: Ja, det är på tiden.
1: Nej, vi hällde ut.
0: Han är check att ha.
1: Ja, då. Han är god att ha i
0: inte åker till heimen, men...
2: Nu måste de tänka sig om.
1: I tekniken så är det inte så visst. Ja, han är bara i tekniken än mig för att säga så.
0: Ja.
1: För hvis jag skulle stå till tekniken så hade jag hört en lyd.
0: Akkurat, då är det bra.
2: Ge dig ett tips för en hög spörsmål.
1: Spörsmål? Ska du komma här och resonera mig? Vad slags film... Kommer det ifrån? Du får inte lov att komma här och resonera mig.
0: Får inte lov att komma här och resonera mig? Det har jag aldrig hört.
1: Nej, men då kan jag spöra dig. Min herre, för det första är inte vi dus. För det andra är inte de min vän. För det tredje vill inte ha någon hickas på sängkanten all den tid jag inte har någon sängkant att hickas här på.
0: Och hickas här på, härlighet. Ja.
2: Det här är så gammalt.
1: Det är väldigt gammalt.
0: Ja...
1: Det är en Hurumhøj.
2: Hvor har du gjort av dig?
1: Nej,
2: det är inte den.
1: Hurumhøj, Høyfjellshotell. Ja. Høyfjellshotell.
0: Hurumhøj?
1: Ja.
2: Och den hette?
0: Fjoltefjell.
1: Riktig.
2: Ja. Och nu renner kan jag utnatt.
1: Ja.
0: Ja, jag skönte ju det. Alltså, när det bara fick tänkt lite så... Ja, det var han...
1: Leif Juster.
0: Juster, så står du och berättar hur Piccolo är.
1: Nej, det är den där var han... alltså, där är 2 stycken så är väldigt lika. Den ena är skådespelare och den andra är då väldigt upptatt av ugle. Och detta är då han där som är ugle.
0: Oj, ja, han dubbelgängaren.
1: Ja, så berättar han doktor Grå att han vill inte ha något hickas på sängkanten.
0: Nej.
1: Ja, så sån är det. Det är den där kan jag allt om.
0: Ja.
1: Jag har sett den kanske lite för många gånger. Kanskje.
0: Neida, denne kan en aldri se for mange ganger. Den er bare...
2: Han lager en ny type, han også.
1: Ja, men...
2: Han har ikke kjøpt det knes en gang.
1: Nei. Den har ikke... Altså, jeg begynte å se på den.
0: Åja.
1: Nei, det ble ikke... Det ble ikke noe stas med de.
0: Det er ikke sant, for det at vi er vant med å ha noe just der, og
2: Unni Bernhoff.
0: Ja.
1: Ja,
0: ikke sant. Altså...
1: Og Frank Robert. Frank Robert spilte han da. Leila, la, la, leila, la, la, leila. Ja.
0: Leila? Nei, nå er det noe Maj du snakker med.
1: Åja. Ja, beklager. Men så gammel idil, vi sitter på lager.
0: Vi har ikke mer på lager.
1: Men da vil jeg vite hva for en berømt gruppe bestod blant annet av tvillingbrødrene Robin, Maurice og Maurice Gibb.
0: Det var Bee Gees!
1: Det var Bee Gees, ja. Jeg trodde, ja. Da jeg var liten, så trodde jeg det at det var en dame som sang.
2: Det er høyre, ja. Bassetten.
1: Ja. Så jeg var veldig forvirret når jeg så den skjeggete mannen som stod der.
0: Jeg kommer ikke opp.
1: Stayin' alive, stayin' alive.
0: Ja.
1: Og det er faktisk... Det er faktisk rytmen du skal holde når du skal ta hjertekompresjon.
0: Ja,
2: ikke full support.
0: Nei, hva skal vi se i morgen?
2: Jeg sliter det godt.
1: Ja, men det er den rytmen.
2: Ja.
0: Jeg er ikke glede til å snakke med hverandre. Skal du ikke snakke litt om meg mer?
1: Jo, vi kan snakke litt med deg også. Ja, hva du skal i morgen da?
0: I morgen skal vi feire konfirmasjon.
1: Ja.
0: Min eldste sønn sitt eldste barn. Du konfirmeres i morgen.
1: Vent nå.
0: Skal og Jon, du kjenner noen Ole Marius. Ja. Kjenner du noe i hvert fall. Ja.
1: Eldste barn... Eldste sønns barn...
0: Min eldste sønns barn.
1: Ok, så da blir du best mor til dops... Nei, til barnebarn.
0: Til dopsbarnet, ja.
2: Og så blir hun oldemor straks, og...
1: Nei,
0: det har ikke jeg hørt noe om.
2: Nei, men...
1: Får det være måte på til hopp...
2: Jeg går fort i svingene.
1: Jumping the guns, så
0: det er sånn. Ja, vi kan jo vente noen år med det.
1: Ja, ja. Vi tar ikke det i kveld.
2: Ja.
1: Nei.
2: Men...
1: Nei, men
0: det har ikke vi tid til.
1: Nei, det har ikke vi det. Ja, men da er du med i trekningen. Av å komme med i trekningen. Så får du ha en god feiring i morgen.
0: Det skal vi være.
2: Ha det godt.
1: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ja.
2: Vi klarer en til deg nå, hvis du er kjappe.
1: Jeg er alltid kjapp.
2: Hvis vi ikke prater så mye med hverandre, så går det kanskje bra.
1: Skal ikke vi prate med hverandre? Er det noe nytt vi skal begynne med nå, da?
2: Nå må du stille.
1: Ja, men jeg vil bare vite, altså, hva er kriteriet her? Skal jeg sitte her og være still en hel stund?
2: Nei, for all del.
1: Nei, men da tenker vi...
2: Nei, det vet jeg er umulig.
1: Så. Ja, det er helt umulig. Altså, jeg lider litt av myndigere. Men da vil jeg gjerne bare enkelt og greit vite hvem er det som spiller denne songen her. Og da ringer du inn på 578-60-660.

0: paraply, ja. Under ditt parasoll spelar meg ingen roll. Ja.
1: Men er det lurt å ha paraply ut med dere?
2: Nej.
0: Han blir fort omvendt. Ja.
1: Men du kan ta den med dig när du ska på tur.
2: Ja, det var det jag tänkte. Jag ska på tur imorgon så kanske kunde ta med mig då.
1: Ja. Ja. Men den är god.
2: Ja.
0: Det har du checkat ut.
1: Ja. Då får du ha god tur.
2: Jag får hoppas inte få bruk för den alltså, men man kan vara med.
1: Ja. Ja. Den är god.
0: Tack för prat nu.
2: Jag är själv fast.
1: God helg.
0: Ha det.
2: Ja, god helg.
0: God natt.
2: God natt.
1: Ja, då ska vi trecka ut.
0: Då ska vi trecka ut. Först vi trecka först nu. Tre så ska gå vidare och då måste du checka det.
1: Jag har checkat. Jag har full kontroll på dig. Ja.
0: Och den första är en.
1: Då måste vi trecka en gång till för det var en.
0: Men då har den personen vunnit.
1: Ja, då har du vunnit en sammanläggbar gardintrapp.
0: Hon säger inte vad.
1: Elmer Listau.
0: Elmer Listau.
1: Ja.
0: Då kan han ringa in lite sändningar och säga kan vi ha.
1: Ja.
0: Ska vi ordna det? Bara vänta iväg. Men som vi är färdiga så ringer du. Ska vi träcka ut dig tre? Så förhoppningsvis blir riktigt.
1: Ja.
0: Ja. Jag tar dig... Ni?
1: Maj Irene Gil.
0: Hon står inte på listan.
1: Nej, hon står inte på listan.
0: Ja. Och vi går... Två.
1: Nathalie Stenberg.
0: Hon står inte på listan.
1: Nej.
0: Nu är det familjen mycket här alltså.
1: Ja.
0: Och till sist så går... Wider. Number five.
1: Hon står på listan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Då, vi säger inte vilken det var, men hon stod på listan. Ja. Kan du sitta ner ikväll och kinja på ett apparat?
1: Det kan du bli.
0: Tre.
1: Oddvar Säljen.
0: Oddvar?
1: Säljen.
0: Oddvar Säljen, ja. Då har vi tråkt ut dig tre och så må du skriva upp den nummer oss på 10, 11 och 12.
1: Ja. Då
0: måste
1: vi skriva
0: inte
1: den rekke
0: följa. Ja, rekke följa. Du brukar den rekke följa stå där. Nu är du 30.
1: Ja, men ja. Alltså den ska vi köra. Det var hon var nummer.
0: Ja. Och då Renauk.
1: Och så var hon nummer 11 och då var han nummer.
0: Ja, det är nog 13 har kommit sig själv. Alltså, ja. Det är så typiskt. Hon tror en flock med sauder runt sig, men det har inte.
1: Nej, men det har nog en.
0: Ja.
1: Runt mig.
0: Ja, men den är glas i miljö då.
1: Ja, men likväl.
0: då rist, må riste gott.
1: Jag ska riste.
0: Då jag skriver 12 lappar med tal från 1 till 12. Och så jag kan säga att du kan sluta riste. Kom igen, inte kinja, inte smör ändå. Kom igen, där.
1: Och där
0: lappen. Kom upp nummer.
1: Nu blir det spännande.
0: Visst är miljö 11 och 10 och 11 så är det en som har ringt in ikväll. Jag vet inte sikkert det är det. Kan det stå nummer 9?
1: Nummer 9. Och då blir det Endre Løset.
0: Endre Løset har vunnit billett på...
1: 100 eller...
0: 514, country 514. Men för tvil inte du så inte vann. Vi ska ha maj månad med det där. Och så får vi se. Vi ska träcka när vi kommer lite grann ut i juni så du får omrämta lite.
1: Ja.
0: Men Endre Løset, du är vinnare av ett dagspass där uppe så du kan vara här på country hela lördag den 20 juni 2026.
1: Ja.
0: Det är inte mer tid av varje.
1: Gratulerar så mycket.
0: Kan du ta en sån fanfar du och i lag, jag och du?
1: Ja, men vi blir aldrig färdig samtidigt. Vad har du märkt det?
0: Ja, men jag är färdig länge för dig då.
1: Nej, du är lite mer långdryg. Jag är såhär... Och då har du heller på i det vidare. Det är så galet. Det är överdrevet. Skicklig alltså. Det var fint.
0: Det är inte grepp.
1: Ja.
0: Tut och kär.
1: Tut och kär,
0: ja. Nu kan du resa hem till mor.
1: Blir jag stor?
0: Ja.
1: Ja. Då... det hörs bra ut.
0: Men... ska höra till slut för vi går hem kvart i säk.
1: Då tar vi liten man med hon Sigrid Moldestad.
0: Ja.
1: Det är en sån fin och ro ned på.

klar för fest och moro på Norsk Kontriträff. Du får mellan andra White Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskkontriträff.no. Vi ses.

0: Sjöstrand. Men hon var inte ta Sjöstrand. Hon hette däremot BS. Det begynner på S. Inte Sjöstrand, men vad var det? 5, 7, 8, 6, 660. Detta klarar du nog. Kom an, och inte värre. Sign kom nu, gott folk. Det är lika check. Hon hette B. Inte Sjöstrand, men något liknande. Jag är säker på att det är ganska många som förstår sig på det bara nu. Men är det så möjligt att få det fram? Det var märkligt det. Nu får vi ta och minne lite igen om att det är matamål på Sandane imorgon. Från klockan 10-16, klockan 4. Det är så... Jag är intresserad i lokalmat och lite sån lokal underhållning till ymseslag och sosekött och ena med andra. Jag tar en tur på Sandane i Finnåvaara. För det blir det, det blir det. Vi är belämrade med ett otroligt gott väder för tiden, själv om det var skodde idag. Och lite flyttrafik ut på dagen, men det är nog rätt nog. Men det vi är ute efter nu, det är hon damas och sång. Nu har vi en kvann, tänker jag. Sveinen, han ska fortälla god historia och fortälla hur du har det och hur han hade det och detta här. Då tar det sin tid för att släppa hjärna, skönar du. Men nu fick han fingren på rätta knappen och då har vi med...
1: Ja, det är Oddvar Kandahl det. God dagen.
0: Är det O. Kandahl? Ja. Kan det vara du fortalde, var det en skröne du fortalde till Sveinen nu eller?
1: Ja, det var väl mer eller mindre det.
0: Det var men, det, ja.
1: Jag måste säga det att jag visste inte kan hon vara. Halt du gav det så stickor då, men då var det väl inte något fel.
0: Så hon var inte till Sjöstrand, men hon hette...
1: Ja, hon hette väl Streisand då.
0: Det var Barbara Streisand.
1: En Barbara, ja.
0: Ja.
2: Var Barbara Sjöstrand, ja?
0: Ja, där har väl kanske varit Barbara ute i Sjöstrand nog, jag vet inte.
1: Ja, visst det var. En Columbus är för hyen.
0: Ja, då kan det lika gott vara Barbara i Sjöstrand.
1: Ja.
0: Ja, Oddvar, ja. Kan det han... Du är inte rejst till Strön, du?
1: Nej, det är inte jag. Jag har inte så stora.
0: Nej. Det var det. Ja. Du vet vad som sker där.
1: Det var faktiskt dagligt sa till mig idag. Jag var inte klar över själv och så nämnde han på det. Då hade jag fått med mig att detta skulle nog vara ute i hyen nog faktiskt.
0: Ja, då skulle det vara något, ja. Ja, stämmer. Ja. Det är inte din helgare, då?
1: Jag vet inte.
0: Ja, det var snack om. Det skulle till med något sånt. Oktoberfestival i hyen nog, ja. Det är sånt. Ja. Är det hyare som får in detta här och det är inte det, så får jag melda in. Vad tid det är, Hägg? Det går las om det, men jag huskar det sånt inte, men... Nu är det i alla fall stryningarna så härmar ett i München och andra tyska byar, ja.
1: Ja.
0: Och det är visst full respons. Det var inte råd för att ta i mer biljetter, hör jag, så det...
1: Ja, och i oktober, då ser det visst ingenting.
0: Nej, i oktober ser det inte något. De tar oktoberfestivalen i september, ja.
1: Ja.
0: Kan hända det lite säkrare vad då? Ja, de har väl strynet med sig i oktober då, inget tänk jag.
1: Men är det sån i Tyskland då att det är i september i München då?
0: Nej, kan gott hända, jag ska inte säga det. Att,
1: jag lurer mig på om det är sån det är också.
0: Det är möjligt att de börjar med det allra i september då och går in i lederhosen och dricker lite då. Ja. Eller halvannen liter avgår det ju. Det är sådana damer som får bära 10 liter glas i med hank i hver hand, vet du. Det är inte nordigt.
1: Det må nu vara sån som bedajen gjorde för den.
0: Ja, de må träna på förhand, vet du.
1: Ja.
0: Så det är väl inte alldeles som får den jobben. Ja då, ellers... sommaren har gått på ett vis.
1: Ja, den har i alla fall gått fryktelig fort.
0: Ja, det gör det. Märkelig.
1: Så, sånn er det.
0: Det är inte tvil om. Vi sitter här och jag går slå upp på historie 2. Det blir då för enkelt för dig. Vi får gå på historie 1 kanske.
1: Nej, då. Jag är ner på första klass tror jag.
0: Du går ner i första klass pensum.
1: Nej då.
0: Men ska vi se, Vi det mesta har vi då varit fram i för här, men det gör inte något. Det är ju lite artigt och så repetera, vet du. Och du vet och har säkert hört om vad det var för en krig som bröt ut den 25 juni i 1950. Och då är det inte andra världskriget, den var slut för 5 år sedan. Men då startade en ny en. Vad det var för en?
1: Oj, nu spör du vad ska jag. I 1950?
0: 1950, ja.
1: Det var något sånt Koreakrigen.
0: Det må vara något sånt Koreakrigen, ja. Det stämmer,
1: ja.
0: Och den är ju faktiskt inte avslutad ändå. Det
1: är inte sant?
0: Nej, det är bara på paus.
1: Det är nog bara att sätta dem på film, jag vet inte.
0: Ja, Mesh. Mesh, Mesh.
1: Ja.
0: Det var
1: Koreakrigen.
0: Ja. Så den miljösör och Nordkorea och amerikanerna var de med sör och Nordkorea, de hade väl med sina där jag då, men den ska visst inte vara ändlig, de har inte slutat fred och det ser vi då i det så här spektaklet i Nordkorea.
1: Jag tror att han var slut på opposit-talen en gång då, men...
0: Ja, han är, de krigar inte längre. Nej, det gör inte det. Men de påstår det att det har inte skrivit något sån traktat att nu är vi färdiga med krigen. Men, lite rör, det blir inte någon fara för att det sätter igång så med en gång då. Vi... Napoleon. Du vet vad han var född här?
1: Ja, han var väl egentligen född i Frankrike, tror jag. Där var han på öjden.
0: Ja, men kafferen... Han var född på öjden faktiskt.
1: Okej.
0: Okay. Öj så begynner på K.
1: Ja. Detta har jag faktiskt läst om. Jag har faktiskt en sån tjock bläck. Om han där.
0: Ja.
1: Bara huska det är så förbausande mest. Det var det här med att den tror att ungarna som växer upp idag är så väldigt lärslott. Men det är det i alla fall inte i förhållande till då när det är helt på då.
0: Nej.
1: Det var ner på nej, det var inte gå. Nu klarar jag inte att gå på
0: det. Ja, det var på Korsika. Där var gutten född.
1: Ja.
0: Och så dö han på Anjai. Men det var inte på Korsika, det var på... Ja, jag huskar inte det nog. Men det är ju rätt mycket. Någon stor krigare var inte han.
1: Han var liten.
0: Ja, han var liten. Han var en liten krigare. Han gjorde mycket av sig. Det gjorde han. Och han förde många in i fördärvelsen. Det är inte tvil om, men han överlevde själv. Men det är ett måten vanligt med dessa här krigsherrarna. De passar på och klarar sig. Men om det går någon 100 000 eller miljoner, det täcker inte det så tungt. Det ser vi idag också.
1: Det är väl antydning att det är det?
0: Ja, det är helt säkert.
1: I flera rättningar.
0: Det är det. Vi har får ta den sista. Hon, Anne Pedersdotter, hon lei en skjebne i 1590. Och hon, hvorfor de nevner henne her, det vet ikke jeg, for det var utrolig mange som delte sammen skjebnen, så hun, Anne Pedersdotter, og mye senere faktisk enn 1590. Hva de gjorde med damene på den tiden og fremover?
1: da sier jeg meg litt da, men det må jo være enten må jo være svarte dagen eller noe heksebrenning.
0: Eller så var det heksebrenning, ja. Helt rett. Ja. Husker du hva hun hette siste heksa som var brennt i Gløppa?
1: Nei, men det var vel ut på Anda.
0: Ja, hun var fra Andenes. Hun var fra Andenes. Hun hette Gjertrud. Og de skulle rone ut på Andatongen, da, så ferget jeg nå. Men det var sånn spektakel på henne at de rodde den opp i en vik og brendte den der, og det heter Gjertrud Skøra fortsatt.
1: Ja, ja.
0: Så det, hun fikk i alle fall et stykke land opp igjen kalt etter seg.
1: Ja. Jeg var ute av noe før i dag, men da var det sånn tåkete, da var ikke noen som ville kjøre ferget en gang.
0: Nei, ferget hun låg. Og fly nå stod.
1: Ja, hun gjorde det.
0: Og da var ikke det mye...
1: Jeg kom ut da halv tre tida, men da skjedde det ingenting.
0: Nei, det var veldig tjukke skodde. Det var det.
1: Så hadde jeg visst det litt før, så kunne jeg ha tatt en tur ut på Anda og kikket litt på dette her greiene som er der.
0: Ja, der er mye. Mye å se på, men da må ikke det være tjukke skodde. Nei. Greit, Oddvar Kandahl. Du får ha det så vel.
1: Ha det godt, ja.
0: Ja. Og så var det kvart de sa til meg i stedet, disse karrene. Åja, er hun på Voss? Ja vel. Hun Kari Gjøronje. Er du med, Kari?
3: Ja da, jeg er her, ja.
0: Hva du har rotet deg borti nå, da?
3: Jeg er på festival.
0: Er du på festival? Det er jo ikke countryfestival på Voss, vel?
3: Jo, det er den forvitnelige countryfestivalen på Voss.
0: Sier du det?
3: Ja, ja, ja, ja. Og vet du, vi har hatt noe, en forrykende Dolly Parton-konsert med Sigrid Mollestad og Bergen Bonanza og Finn Tokam og hele Røle. Det var så flott.
0: Ja, vel.
3: Hyggelig stemning.
0: Ja.
3: Og nå er det jo han Vard Heiden som er begynt. Han er amerikaner. Han har jo vært på country flere ganger.
0: Ja, ja, ja.
3: Så her er det full stemning og i hele tiden. Fint veire og god stemning.
0: Og halve breime på plass, eller hvor er det?
3: Nei, bare sånn utvalgte, utskremde.
0: Det er det utskremde, ja. Ja, ja, ja, ja.
3: Og så er det da for setter i morgen med to grupper, da, og tre er det vel, faktisk.
0: Ja vel, ja vel.
3: Ja, men, det er bare en liten situasjonsrapport fra vårt sentrum. Her har vi det fint.
0: Ja, men dette er countryfestival på Voss, det har ikke jeg hørt gjetter.
3: Nei, det var litt veldig, det er sjette gongen de prøver seg.
0: Og er det første gongen, ja?
3: Nei, sjette gongen.
0: Åja, sjette gongen, ok.
3: Ja, ja. Og så kaller jeg det en forvitnelige countryfestival. Så det var jo litt sånn festlig. Men det var jo litt av det at om Sigrid skulle være med. Det var sånn at vi fikk det opp på en liste og tenkte at dette var noe litt avsikt å få med seg.
0: Ja, ja, det er klart. Det er klart.
3: Og hun tolker jo så flott, kan du si. Og så var det andre gjesteartister, og så var det jo han der, hva han heter nå, Egil Kjennes på spillgitarren.
0: Ja vel, ja vel.
3: Ja.
0: Ja, men det er da heldige med Veira i alle fall.
3: Om det er, ja. Nei, ja. Her går det an å være akkurat sånn som hjemme.
0: Ja, det er enda finere på Breim.
3: Ja, ja, det må jeg ikke med. Ja da, så det var bare en sånn urliten rapport.
0: Ja, men det var greit så at vi minte om at det skjer ting på Voss også.
3: Ja, akkurat.
0: Det er ikke bare Gløppa. Det er ikke bare Gløppa og Østrund.
3: Ja. Ja. Nei, og så får ikke vi med oss alt, uansett hvor vi snur og vender.
0: Nei, en gjør ikke det. En gjør ikke det. Men du får kjøpe lokalmat fra Gløppen og området rundt når du kommer hjem igjen. Så det får våge seg.
3: Det får vi med oss likevel.
0: Ja da, ja da, ja da. Nei, men greit. Du får helse til resten. Er det hele... Har du slekta, eller?
3: Nei, det var noen som skulle være vekk med helgen.
0: Så. Ja, vel. Ok, ok. Ja, men den er god. Den er god.
3: Ja, det er bare utvalget.
0: Flotte. Ha det bra. Ja, det var det countryfestival på Voss. Ja, det var ikke jeg klar over. Ellers så driver jeg noe med forskjellene ned på Voss. Og det er ikke alt som er ufarlig. Det kjenner vi til. Vi går videre på neste melodi, og Traveling Wilburys, det har vi hørt om, det er da en gjeng, det var vel fire karer som var da vel bevandret ute i pop og country og forskjellig fra før, og så gikk de ihop og lagde en plate, Handle with Care, denne gangen, men før det så slipper vi ut et spørsmål til en eller annen som finner ut av det, og så ringer 5-7-8-60-660. Hvem var Bacchus i romersk mytologi? Hvem var han Bacchus i romersk mytologi? Og det var en gud for et kvart, men hva var han gud for? Dette der finner de sikkert ut av deg, så jeg er interessert i å vite det. Og ringer, og vi hører på Traveling Wilburys.

0: hört dem några gånger, men...
1: Ja, det har vi hört, men hört... Nej.
0: Ja, vad var det basen på Britannia, Cecilia? Vad var han hette?
1: Nej, det akkurat det tror jag man meldde på.
0: Han är inte så känd så hin. Nej.
1: Men det var väl han Napoleon som var på hissiga?
0: Ja, inte, det var väl det.
1: Jag tror jag man meldde pass då.
0: Naja, jag kan inte säga att jag tycker det på sparka heller. Jag har hört geta han, det har jag egentligen. Men han hette Arthur Wellesby Wellington.
1: Åh, oh, ja.
0: Ja, han Wellington har vi då... Ja, vi har pratat om det på den här radion nog. Men det är inte akkurat sånt som jag går att huska på.
1: Nej, det är inte det.
0: Det är det inte. Så ska du få en fin en till slut här. I kaffer ett år... kreperte han general Franco i Spania. Han huskar du?
1: Ja,
0: det var
1: men
0: en...
1: med årstal hänger egentligen inte ihop.
0: Det var lite av en bamse.
1: Ja. Var det på 70-talet?
0: Ja, det var det. Omtrent mitt på, då har vi kommit till...
1: 75.
0: Det var i 75, ja. Det var det.
1: Ja,
0: det var
1: ja.
0: Då faktiskt många norske också var ner och krigade mot han Franco då i, i Spanien, ja. Då på den tiden,
1: ja.
0: Så.
1: Ja. Väl, ja väl.
0: Det var en tvilsom kar helst.
1: Ja.
0: Och historia är full av släke.
1: Ja, mot snacka. Ja. Är det många?
0: Ja, ja, ja. Det är säkert. Ja. Gerd Sørbø, har du några planer för helgen?
1: Ja, imorgon ska jag på matamål och
0: då är det matamål.
1: Laga kaffe.
0: Ja väl, okej.
1: Okay. Gå på Gloppetun och laga kaffe.
0: Ja, men det är bra, det är bra. Ska det göra sån kakebordupplägg också, eller?
1: Ja, det ska det vara.
0: Ja, ja. Nej då, det blir mycket, mycket bra att få tak i imorgon. Så vi får bara uppfordra allt folket om att möta. Och Bajre, det du... ser då lövande ut.
1: Ja. Bästa att det inte blir skådd igen.
0: Ja, men vi såg på det idag. Hele platsen var i grunden synlig från en änden till hin, så det är inte problem. Ja. Men en hade inte sol någon timme. Det var det.
1: Ja, men du, jag vann ett nät för 14 dagar sedan.
0: Det ligger här. Det ligger här. Det ska jag ta med ingen i aften.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men
0: så det kan du komma bort på butiken eller kan vi finna dig här så ska du få det imorgon.
1: Ja, men jag kan komma in på butiken och hämta.
0: Ja. Det går så fint.
1: En dag. Grejt.
0: Det är grejt. Ha det bra. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja. Vi har hört så många norska karer som har spelat country, men han här känner igen med en gång, men vad var det han hette? Jag lurer på om han var gravemaskinsäljare när han inte spelade country. Vem är det som synger här? 5, 28, 60, 660.

0: Då får vi ett musikprogram här och det är då God Odds. Odd Skogstad, han lagde mängder med program den tiden han var en uppförande radio. Vi har glädje att kunna sända i repriser och det är verkligen många som sätter pris på. Denna gången ska vi tillbaka till 9 februari i år 2000. Då lagde han lite program här.
1: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. I kväll så blir det ett artistporträtt och jag ska ta för mig den amerikanske sångaren, låtskrivaren och skuespelaren Hoyt Axton, som väl kanske är mest känd för att skriva sånger som The Pusher och Snowblind Friend, som gruppen Steppenwolf spelat in på 60-talet. Men Hoyt Axton hade också en stor produktion och gav väl ut cirka 20 album.

En live-versjon av Greenback Dollar. En sång som Hoyt Axton skrev samman med Ken Ramsey. Och som The Kingston Trio hade en stor succé med. I 1963 gav Hoyt ut två album, Thunder and Lightning och Saturday's Child. Jag hade tänkt att koncentrera mig mest om 70-talsalbumen till Hoyt. Så dessa albumer det ska vi inte höra något från, men nästa album, Explodes, som kom i 1964, ska vi ta en sång från. Morhas Ma Boren Axton skrev nämligen Heartbreak Hotel för Elvis Presley. Här ska vi höra sönnen sin version.

Ja, det var då Somebody's Darling, och det är flott att höra på det. Det är som fin stämma att du kan få lite sån kribbling i kroppen och så vidare. Men vad är skicklig musik? Vi har en som heter Jimmy C. Newman, och han synger på den lite speciella dialekten som kännetegner skicklig musik. Och den är som blandning av fransk, mexikansk, det är helt speciell. Så vi har en melodi här som heter Grand Texas.

0: Usch, da kan du inte göra på med det, Karl.
1: Ja, nej, huskar inte du det du då sist vi var nere så kunde vi finna något ifrån kontramiljöet.
0: Och är det plakaten du ska upp?
1: Ja, så nu mig får arbetsro här, för det är inte så enkelt, du.
0: Då får du vara still lite, så ska jag presentera nästa melodi här. Ja, det var... Låt vara, Hammaren. Det var att det här kontrafestivalen mina säger jag varit på. Det går alltid det här och surra, vet du. Och där kommer över en grön CD. Han såg unselig ut. Unselig, det så heter. Och det säger han som sålde det. Ta och hör på den här lite, va. Och Emma säger att det är fallit helt för den CD-en.
1: Han bejner
0: nog. Och... Ja, cirka. Jag kan fortälla det. Kan jag så sätta han upp på västet nog så lurer på det här. Och... Det kom ut av det, vad jag skulle säga, men det var den här unsele CD-en som är fallit helt för. Och den är inspelt av anerkända studiomusikare. Där är ingen speciell artist som att hänga melodien på, men melodien heter Cheating Tears.

0: Ja, då ska vi över på en som heter Tony Lewis. Han kommer väl ifrån Schweiz. Upprinnelse är han ifrån USA. Och han var ju då på norsk kontoträffar i fjol. Och det var jag verkligen glad ut, vill jag säga.
1: Ja, det vill jag säga det att, och han huskar ju namn till de grader att det var ju inte måte på. Jag snackade så vitt med han tidigare på dagen. Och dagen efterpå så kom, ja, och så var det ett annat jag gjorde för han. Och så kom han dagen efterpå och så säger han, Finn, här är en platte, sa han. Eller en CD. Det är aldrig en bit med att han huskar på det.
0: Nej, han hade otrolig husk när det gällde namn i alla fall, så vi presenterade honom en gång förra svarna och därmed så huskar namnet bara, ja. Men då tror jag vi ska ta prövningen här, Sitting Here and Fishing.

0: Då ska vi till en melodi som heter Coldminers Daughter. Och det är verkligen sång av en Coldminers Daughter. Hon heter Loretta Lynn. Hon var född i jentenamn, Loretta Webb. Hon var född i 1934. Och faren var verkligen grovarbetare. Hon var tidigare gift, 13 år gammal. Hon hade 4 barn för hon var född 18 år.
1: Oj.
0: Och då uttalade hon sån, något sådan att I was just a baby myself with 4 babies of my own.
1: Ja, då hennes att hon var det riktig produktivitet på henne i alla fall i den perioden.
0: Uönskelig tidlig ute för att säga om våra egna döttrar.
1: Ja.
0: Men vi spelar Coldminers Daughter.

0: Det är klart för fest och moro på Norsk Countrytreff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
1: Ja, då får vi önska välkommen till Gode Odds. I kväll med 60- och 70-talsmusik. Men det ska bli lite hitlåtar, för det blir stort sett musik hämtat från album. Du får höra artister som Fairport Convention, Little Feat, Sailor, Monkees, Tony Joe White, Cream, Santana, plus en hel del lite mindre kända. Men i den kategorien kommer väl inte John J. Cale, eller bara J.J. Cale som han är känd som. Här är Riding Home från hans andra album Really från 1972.

The Audience där, och med sångaren Howard Wirth i spissen. Han gav också ut ett par soloalbum på 70-talet. Fairport Convention är väl en av de mest kända folkrockgrupperna. Denna i 1967 och heller på den dag idag. Musikalsk så är det perioden med Sandy Denny jag sätter mest pris på. Hon var med i gruppen från maj 1968 till december 69. Och kom tillbaka igen våren 1974 och var då med till februari 1976. Det är den sista perioden vi ska inom nu, och titellåten från 1975-albumet Rising for the Moon.

The Ballad of Ned Kelly och Fothering Guy. Det är en timme var, den har en tendens till att bli lång, men nu ska vi sluta. Den engelska gruppen Forest blir sist ut. För deras andra LP, Full Circle, som kom i 1970, ska vi höra Graveyard. Årskogsta säger tack för sig, på igen här om 14 dagar.

0: Ja, hjertelig velkommen til denne skumle aftenen I Nordfjord Nærradio. Det Skogstad, Sira og Strand som sitter her, og det kan være ganske så gøy å jobbe I radio, Trond Ove.
1: Like gøy som å jobbe på begravelsesbyrå, tror jeg.
0: Helt sikkert.
1: Både meg og Nils Ola har jo da funnet oss en ny tv-serie som vi I grunnen liker vanvittig godt. Dødsgodt.
0: Ja, dødsgodt, og... Da det vel slik at de som hører på oss nå, de ser kanskje ikke på denne serien, for det vel en mulig kollisjon, det ikke det?
1: Jeg vet ikke om det akkurat ferdig når vi begynner, eller?
0: Ja, vi...
1: Nå omtrent det.
0: For håpe det.
1: Ja. Kanskje vi kommer I reprise.
0: Ja, kanskje vi eller de kommer I reprise. Dette var I hvert fall temaet fra Seks fot under, av og med Thomas Newman.
1: Ja, og vi fremdeles...
0: Vi tre fot over.
1: Ja, så høy jeg ikke, jeg får snakke for meg selv, men...
0: så vidt over. Ja. Vi I hvert fall ikke seks fot under.
1: Nei.
0: Nei, det vi ikke.
1: Ja.
0: I dag har vi med oss forskjellig rart.
1: Det har vi.
0: Ja. Men... Jeg nevner I fleng vikingarna, Stefan Bosch, Mats Thomas Ledin skal vi ikke spille. Däremot så ska vi spela.
1: Nu blir jag helt vippad pinne.
0: Ja, där nej, alltså nu tar jag det vi inte ska spela.
1: Det vi inte ska spela. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Däremot det andra som vi har med, det ska spelas.
1: Jag har ju mitt lite sån ovanliga utvalg, jag har med mig två norska plattor där.
0: Ja, och jag har med noll svenska.
1: Du står med dig.
0: Jaha.
1: Och så lovade vi folket att vi skulle spela mer ska musik. Ja. Och det ska vi göra.
0: Ska vi?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dette store ska-bandet.
0: Mm, og jeg skal innom dette med fugleinfluensa. Det faller seg naturlig. Pluss litt støv I hjørnet når det går med slutten av programmet.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ok.
0: Yes, men...
1: Men vi starter med et norsk band.
0: Som bedriver skiskyting.
1: Ja, The Ricochet, som kant inn. Var det det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Mm.
1: Et band som var nominert til Alarmprisen, men som dessverre ikke fikk pris. Mye bra norsk musikk I året som gikk. Og The Ricochets var et av de store bandene med en vanvittig bra plate som heter The Ghost of Our Love. Og vi skal spille akkurat den.

0: der det får være bra.
1: Ja, jeg tror det. Det er ingen som danser etter den likevel.
0: Men altså, hvis du hadde klart å sveive litt forere. Litt forere hadde det vært litt mer sving på det da.
1: Ja.
0: Du sa den var ikke helt stemde, eller den var litt falske, var
1: det? Nei, ja. Selve blåsepipene på den er ikke helt, den er litt falske. Men den funker og er i orden.
0: Men den ser alvorlig gammel ut altså. Jeg synes ja, denne ser mye eldre ut, eller denne her lille dåsen som står oppe på bordet her, den som vi hørte i starten.
1: Ja.
0: Så denne er jo mye mer avanserte.
1: Ja.
0: Helt annen innmat.
1: Jeg har to sånne som det. Og så har jeg en sånn lirekasse, og så har jeg da den foregjengeren til grammofon, den med blekkskiver, med fullt av høler.
0: Jeg har veldig lite begrep, så det er de som forstår hva det er nå snakket om, de får bare ta det til seg.
1: Ja, den med blekkskivene, den heter Symfoni. Dette er sylindermaskin, og dette er lirekasse.
0: Ja.
1: Og så er det da, og så kommer da tutgrammofonene. Mhm. Og så kommer da de vanlige svervegrammofonene og så videre.
0: Når det gjelder disse kløkkene, du har ei som henger her, den ser alvorlig gammel ut.
1: Ja, fra 1640. Og han som har bygd den, han har bygd rådhusklokka i Torsby i Sverige. Det er samme mann som har bygd den der. Og den kassa der ble solgt på auksjon i Torsby for 10 år siden, for 8000 kroner.
0: Hva du ga for den?
1: Jeg har gjort et bytte, så jeg har i grunn fått den. Jeg jobbet for den.
0: Ja,
1: men hvor mye den jobben var verdt, det vet jeg ikke.
0: Men den er litt sånn, det henger faktisk et lodd. Er dette et tungt lodd?
1: Ja.
0: Så det er det, hvordan det er loddet, er det det som gjør at klokka går?
1: Ja.
0: Ja. Nå ringer telefonen her også. Du, Maria. Når du ser på dette her... Disse klokkene her, sier det deg noe? Har du sett sånn før? Er så gammel som dine da?
2: Nei, jeg har ikke sett sånn noe som likner på dem. Hverken kasse eller urskjeve eller noe. Den er ganske spesiell altså.
0: Der er jo en der bak også, som er noe helt spesiell. Jeg vet ikke hva dette er for noe.
2: Litt det... mer alminnelig, disse veggklokkene. Hvis du tenker deg at dine var dør på og sånn,
0: ja.
2: Så kjenner du igjen dine ørene opp og sånn.
0: Nei, jeg kjenner ikke igjen den ørene.
2: Ja, dette er en ganske alminnelig urkasse.
0: Ja.
2: Men dine der er helt spesielle, altså.
0: Du har gått og kikket litt her nå før. Du var her i forrige veke.
2: Hva på lørdag?
0: Ja, er det kommet igjen, eller kommet inn nye ting siden du var her?
2: Ja, jeg tror litt sånn. Jeg har ikke helt fått helt oversikt enda, men jeg ser det er noe i alle fall som jeg skal kjøpe.
0: Vi skal ta en tur inn og kikke på en del av dette her som Anod har inne. Når det gjelder dette her med verdier på ting, vi har pratet litt om det før vi setter i gang opptakene her. Når du kjøper inn og du selger igjen, og om du tror du blir rike på det, og hvem som taper, og hvem som gjør en god handel, og dette her, da hadde dere her nå en kommentar på hva som var verdier, og hva som var billig, og hva som var dyrt. Hvem som vil si noe om det først?
1: Maria.
2: Nei, jeg har noe grunn til å tale om dette i forskjellige vendinger, men altså dette her at jeg betaler for mye for en ting. Når noen sier det til meg, så blir jeg litt irritert, for de vet ikke hvorfor jeg har kjøpt den tingen. Kanskje så akkurat den tingen minner meg om noe som... Kanskje jeg husker en tante som hadde, eller en eller annen som hadde en sånn ting. Og da kjøper de bare for å ha det for den del. Eller jeg har jakta på en bestemt ting i årevis, for det mangler jeg i samling. Da skal ikke noen komme og fortelle meg at jeg har betalt for mye. Det er ikke det det er spørsmålet om, det er å greie å få tak i den tingen. Sånn at, klart at av og til betaler du for mye, men det vet du. Og ingen skal komme og fortelle deg det etterpå du. Da blir jeg litt irritert altså.
0: Du, Odd.
1: Ja, det er jo akkurat sånn det er.
0: Det er det sånn det er.
1: Ja, nå kan du ta de to skiltene der, blekk.
0: Det er to skilt av noen dame. Er det blekk?
1: Det er blekk, ja.
0: Ja.
1: Det er sånn som jeg fikk, når jeg kjøpte Blåpunkt Radio, satt i den første lastebilen min. Da fikk jeg den gratis for å sette deg i grillen. Nå ligger den dama der i 1000 kroner.
0: Mm-hmm.
1: Og sånn er det med den der trading-dama også.
0: Mm-hmm.
1: Och det är gratis reklam och nu är och det kommer att det många vi har dem och det är dem som bestämmer priset.
0: Så det är marknaden egentligen. Ja. Det är det de säger bägge att det är marknaden som bestämmer.
1: Ja. Så visst är du Maria vill slåss om den här koppen här så är prisen den som ger mest på den.
0: Ja. Så enkelt.
1: Så enkelt.
0: Ja. Så det här var för exempel tre stycken i butiken som vill ha en ting så egentligen du syns inte var något, alltså du hade tänkt att kunna tänka dig att sälja den för 10 kronor. Men visst är plötsligt tre stycken så kan du ska 500 kronor för den tingen för då fattar du att det här är något som folk vill ha.
1: Ja, men då måste jag sätta prisen på förhand.
0: Må du det?
1: Ja, det är klart. Det
0: är inte alltid prisen.
1: Nej, men du driver inte förrättning sånt att du höjner rätt vart som folk, det är bara den första som betalar. Mm. Det är för långt, han får pengar.
0: Då tror jag vi ska ta oss en tur in i det stora rummet och se vad det är han Odd har.

Ja, hej. Nu är vi tillbaka igen med Country Special. Det är tekniker Geir Inge Tysta. Och så införde han fick dessvärre inte tid att vara med ikväll, så vi har fått en ny man här ikväll med oss. Petter Bergheim. Bedre känt som Peten då. Så jag tänker att vi ska ha en grej och koka lite samman här. Så får vi se vad vi kommer fram till. Artisten som vi nu spelade var Johnny White med melodien Little Therese.

0: Ja, Peten, du ska vara hjärtligt välkomna här till Närradio.
1: Tack för det.
0: Och vad syns du? Detta här är väl första gången du är på lufta och det är väl kribblar väl lite i magen?
1: Ja, aldrig så lite.
0: Ja, jag tror det. Jag följer det med dig. Jag vet inte hur det var första gången med mig igår. Jag var inte särskilt hög i hatten, men allt gick ju över. Men nu ska du få lov att fortälla lite om den artisten som vi nu hörde.
1: Ja, det är en amerikansk artist som väl inte är så väldigt känd här till lands. Han heter Mike Reid och han spelte en melodi som heter Walk on Faith, så är skriven av Alan Shamblin. Ifrån platte som kom ut i 91 så heter Turning for Home.
0: Mm. Det vill jag säga att detta var en väldigt god melodi. Och då tänker vi ska ta och pröva på nästa.

0: Ja, det var Chet Atkins och Mark Knopfler med Poor Boy Blues. Mark Knopfler som det är något speciellt honom jag vill nämna lite här nu då. Och det är det att han är ju kommer ut nu med en ny CD då som han har lanserat och den är verkligen bra. Nu kommer det dessvärre inte på i farten vad en plata heter, men det är ju klart den får du köpa på alla de bensinstationer det som säljer plata, så det går nog säkert väldigt grejt.
1: Jag tror att det är som vi får tag i den.
0: Det tror jag nog helt säkert. Så jag har som sagt inte fått köpt den själv, men den där är bara helt härlig. Så eftersom jag såg på när jag ringde här ute i alla fall, så svängde han i alla fall skicklig med när vi spelade in här nu. Så jag tror nästan att han fick tår i ögonen också.

0: kalt reise. Ja. Men då lurer jag på
1: det i bunna och så där. Det är inte så.
0: Ja.
1: Ja, det är väl det för fan.
0: Ja. Nej då, det går bra. Men då lurer jag på, vet du vem det var som skrev Charlie och chokladfabriken?
1: Vem som skrev Charlie och chokladfabriken?
0: Ja. Han var opprinnelig norsk, men bodde i England.
2: Willy Wonka som var där, vet du.
0: Ja.
1: Opprinnelig norsk.
0: Ja. Han skrev också om Georgs magiska medicin. Häxande.
2: Han bodde väl i England,
0: jo, ja, han gjorde det. Men föräldrarna var ju norska.
2: Ja.
0: Så han har ett norsk klingande namn. Fornavnet begynner på R.
1: Aj, så alltså detta där är mig helt...
2: Visst hon ger dig lite alternativ så tänkte jag att du...
0: Ja, heter han Roger Dahl? Heter han Ronald Dahl? Eller heter han Roald Dahl?
1: Då måste jag ta det här sista.
0: Det gjorde du rätt i, det var Roald Dahl.
1: Ja.
0: Ja.
2: Då är det ju han Jona Nolau nu.
0: Då är det Jona Nolau, ja.
1: Ja.
0: Ja, då. Du har svart på to. Det är...
2: Ja, greit, ha en god helg, du.
1: Ja, ja. Dere også, så skal vi lytte på dere.
0: Ja, men det høres bra ut. Takk skal du ha for det.
1: Yes, yes.
0: Ja, ha det godt. Ja. Jeg kjenner at jeg smilter litt nå.
2: At du...
0: Smilter litt nå.
2: Er det hett i med deg?
0: Nei. Men Narum synger det.
2: Å ja. Jeg trodde det var til meg, men...
0: Nei, da må du bli... Nei. Vi tar et inngangsspørsmål, tenker jeg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sånn. Det var snart nå.
0: Veldig snart. Men nå er det kommet frem til mai, og der og da er det veldig mye sang og korsang og nasjonalromantikken blomstret, og da lurer jeg på de som har da lært disse her songene, om de kan komme og fortelle meg hva for en song jeg skal frem til. Nå viser at jeg sier soli hos sprett og ho gladar. Hva song er det? Soli hos sprett og ho gladar.
2: 5, 28, 60, 660.

0: Ja, god kvällen.
1: God kvällen, god kvällen.
0: God, då har vi med oss
1: Oddvar Säljen.
0: Oddvar Säljen, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var en Säljenman.
1: Ja, det är nog in i miljö.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja,
0: ja. Ja, och vad var det vi skulle fram till?
1: Det var ju då hingstjobb eller fjolhäst hingstjobb.
0: Ja.
1: Var det väl liksom? Ja.
0: Hingstutställning.
1: Hingstutställning var det ju.
0: Ja. Ja. Det
2: var det han sa till mig i alla fall.
0: Ja, det var det han sa till dig.
1: Ja, ja, det var det också.
0: Ja, ja, då slapp du ju då, så då går då borde ja, gå utifrån att det var riktigt.
1: Då gick jag ju någon olag vid den gången.
2: Ja, men det är så stort så gutt att du kan få runa med tre hingstar med ryttar upp på.
1: Så pass, ja. Ja, ja.
0: Vi är ganska rumsliga här i Nordfjord Närradio.
1: Ja, jag är check.
0: Ja, ja, ja. Ja, så du har inte varit på utställningar du då alltså?
1: Nej, inte har hingst.
0: Inte har du hingst.
1: Och så tar inte vi den längre.
2: Nej, du tar inte vi den längre du.
0: Nej, nej, nej. Nej, men
2: jag hörde på låten.
0: Nej, men alltså det är lite den där är väldigt stor stas det här på Eide. Det är
1: ja.
0: Det bästa så vinst för hästfolket.
1: Ja, det är det. Ja. Så det.
0: Alltså det är goda grejer. Men det är liksom det, temperaturen idag har varit lite utanom det vanliga, för vanligtvis när det är hästutställning så är det fryktligt dåligt väder.
2: Vet du vem som vann då?
1: Ja.
2: Nej.
0: Vem som vann?
1: Nej. Nej, jag har inte, jag var inte där, så jag vann inte i alla fall.
0: Nej, inte heller. Så det är sån, nej, det vet inte vi någonting om. Men det kommer väl i avisa imorgon. Eller på tisdag.
1: Det blir väl på måndag, det kanske. Allt efter god tid avisa kommer.
0: Det är akkurat det. Det är sådana där avisen dukar upp minst, när du minst hade väntat dig.
1: Ja, nettopp.
0: Ja, så det är pussigt detta där.
1: Ja, det är så.
0: Ja.
1: Det är så.
0: Och hur har du fått dagarna till att gå med in på i sandarna då?
1: Ja, dagarna går nog. Det är nog... Alltså så att som säger stort sett alltid går.
0: Ja.
1: Det är ju, ja.
0: Ja, men det är på det jämna och inte i himmel så som bäst var.
1: Det han sa, jobba, äta och söva.
0: Ja. Ja, men det är det stort sett går i.
1: Ja, ja.
0: Ja. Det är helt säkert.
1: Ja. Ja.
0: Men då ska vi se, du vill väl gärna vara med i träffningen av biljett du också?
1: Ja, ja men det.
0: Ja. Nu sitter han Jon Roar och pratar till mobilen sin. Jag vet inte
1: helt. Jag får nog veta svaret.
0: Jag tror han är lika inne där som ChatGPT.
2: Nej, jag diskuterar med mig själv.
0: Ja, då var inte det kunstig intelligens.
2: Nej, jag har inte bror för kunstig.
0: Det var väl knappt nyck. För... Ska vi se, vi ska finna vilka spörsmål. Ja, ska vi se. Du, vet du vad det är den där maskotten under lejkan på Lillehammer hette? OL-lejkan på Lillehammer hette?
1: Ja, var inte det som maskotten då? Det var inte det en sån... Mavus och så ett eller annat.
0: Nej, det var lite med lite äldre. Lite mer sån vikingetid eller däromkring.
2: Jag kunde nästan tro det var Hårek och Gudar, men det var inte det.
0: Nej, det var inte det.
1: Jag ser det för mig, men namnet ska jag helt igen med.
0: Nej, hvis du tänker på en Lavrans datter, vad heter hon till förnamn?
1: Lavrans dotter.
0: Ja.
1: Åh, jag vet inte. Sigve var väl namnet, va? Var det?
0: Kan du säga?
1: Sigve?
0: Nej.
1: Nej, inte Sigve.
0: Hon begynner på K. Ja. Och han begynner på H. Och kronprinsen heter det samma som...
2: Ja, nu var det still.
1: Ja, kronprinsen heter Håkon Magnus.
0: Ja, kronprinsen heter Håkon.
2: Och du heter?
0: Och hon hette?
1: Elmar får hjälpa mig här, men du kan finna ut av det.
2: Nej, det tror jag det finner ut av det karan ikväll.
1: Nej, det tror jag heller.
2: Men jäntenamn, det begynte på K då?
1: Håkon och K, det begynte på K.
0: Ja.
2: På jäntenamn, ja.
1: Nej, det är nog helt på jämtäppet här, men...
0: Ja, hvis du tänker på en, det var en som hette, en politiker som hette Klemmet.
1: Kristin,
0: ja. Kristin och Håkon heter det.
1: Oh, ja. Du har satt så långt inne alltså.
0: Ja, du har förträngt allt. Ja. Jag hade...
1: Jag tänkte för vanskelig, vet du.
2: Ja. Ja.
1: Det var...
0: Jag prövde att undertrycka den, men den kom likväl.
1: Ja.
0: Men vet du vad kärsten till han Fantomet hette då?
1: Åh, kärsten Fantomet.
0: Ja.
2: Jag älskar in där då.
0: Jag blev nog kär i det till slut.
1: Ja, jag älskar in där, kan man säga, men kärsten, och jag höll ju Fantomet i många år.
2: Oj, oj, oj.
1: Jag var ju med i Fantometklubben.
2: Ja, men det var inte spörsmålet.
1: Nej, fy och fy. Det är så jag vet.
2: Och Jan Teigen har lagat sång nu.
1: Nu ikväll är du snill med mig.
0: Jo då, vi är väldigt snilla.
2: Kan du göra när du hiver upp på en häst och ska rida? Kan du hiva på ryggen då?
1: En sal.
2: Och då heter hon?
1: Eslan
2: Sal. Och så Fantom
0: och så. Och så har hon en bokstav till.
1: Sala.
0: Sala.
1: Sala.
0: Sala Palmer.
1: Sala Palma var det kanske. Ja.
2: Sala Palma är god.
1: Sala Palma säger jag hela
0: tiden. Vet du vad, detta kommer du aldrig...
1: Anna googlar det, säger jag.
0: Ja.
2: Jag tror det karen är kosad också nu.
1: Vi ser den här var käkt vi.
0: Ja. Ja, men det är bra. Men du kommer aldrig till att glömma Sala Palmer.
1: Nej, det ska jag inte. Det ska jag huska.
0: Ja, tatuerar du han baken?
1: Nej, det är jag inte.
0: Nej. Du är tegnet med sprit törsta.
1: Jag ska nu hellre tegna en annan plats.
2: Ha en god helg, gutta.
1: På väggen.
0: Ja,
1: men liksom.
0: Ja, ha det gott.
1: Gör det. Ha det.
0: Ska vi då?
2: Vad låter miljön?
0: Ja. Det är positiv inställning på en fredag.
2: Och det gäller ikväll, det är att du kan ringa in och så är du med på träckningar helt till slut.
0: Ja.
2: Om en biljett som ska ut ikväll om Country 514, 20 juni uppe i Höllmajerna.
0: Ja, och grunden till att det heter 514 är...
2: Hundasvattnet, 514 meter djup, rätt uför där.
0: Riktigt.
2: Ramlade 20 då.
0: Nej, håll dock på torre landa. Och då kan jag säga att det följer mig.
2: Ja.
0: Ja. Eller jag säger inte det då, om Marte Vang ska synge det.
2: Okej.
0: Ja. Så, men då må vi ha ett ingångsspörsmål. Och då lurer jag på. Ja, vi älskar är ju en sång som blir sånger väldigt mycket nu i disse tider.
2: En völe vers.
0: Ja, hur många vers är där i Ja, vi älskar? Och visst du vet det så ringer du in på 578 60 660.

0: Ja, är du med mig då?
1: Är du med dig?
0: Ja,
1: Heile tida.
0: heile tida. För så länge var det stängt.
1: Ja.
0: Ja. God kvällen, och då har vi med oss.
1: Det är hon Laila Mo.
0: God kväll, ja. Och du är, har döttrar hem och bär god grejer.
1: Ja, det är så käckt att det.
0: Ja, det är en check.
1: Ja,
0: Det
1: det är
0: gör det
1: käckt
0: sig.
1: med bonja till mig hem igen.
0: Ja, det vet jag inte så mycket om. Men...
1: Nej, men det är nog det.
0: Ja.
2: Hur tacklar du skryt, Leila?
1: Ja.
2: Hur tacklar du skryt?
0: På skrak arm.
1: Jag är inte så väldigt flink att ta emot det då.
0: Är du det?
1: Men det är ju käckt att få det.
2: Ja, du fick i stav, vet du.
1: Ja, jag vet det. Men jag vet att hon sätter pris på att komma hem på mammas hotell.
0: Ja, det ja. Kan jag hon göra.
1: Ja.
0: Nej, men det är gott. Gott.
1: Det går fint. Nej, då, vi ska i konfirmation. 2 konfirmationer i löpet av helgen. Så...
0: Ja, då. Ja, då. Både imorgon och på söndag då?
1: Ja.
2: Häppa
1: ja. Imorgon ska vi ut i Degnepollen. Och så på söndag då ska vi upp i Austefjorden.
0: Ja.
2: Det blir en dyr maj.
1: Ja, det blir det. Dyrt år. Vi har en i september och då ska vi ned i Östfold.
2: Våldsamt produktivt då på 2012 eller kan det bli? Nej, 2010 blir det väl?
1: Ja.
2: 11?
1: Ja, 11. Ja.
0: Kan det vara så skedde det året, tror du?
1: 2011, när det är.
2: Ja.
1: Nu ska vi tillbaka.
0: Nej, lite där. Nej, så långt tillbaka går inte vi.
1: Nej.
0: Nej, men det blir
1: nog... Vi låter det ligga.
0: Och hoppas att det blir någorlunda vajr.
1: Nej, men vi ska nog vara inne så det spelar en tjocka roll.
0: Ja, men det är nog lite käckt att ha fint vajr. De ska ut och ta bilder, ta konfirmanten och...
1: Ja, men jag tror det var lite sån bob.
0: Ja.
2: Är det kyrkjelig?
1: Ja.
2: Alltihop, ja.
1: Ja. Ja.
2: Nej, men det får vi en kort applåd för.
1: Ja.
0: Nej, kort applaus, det är sån det.
2: Ja, men jag var inte fort.
0: Har inte du sett kompani, Lauritsen?
2: Ja, men...
1: Ja, så skulle du säga det.
0: Ja,
2: nej, men det var inte militär konfirmation.
0: Åh, oh, nej. Det kunde blivit lite rött.
1: Är jag sånt?
0: Ja. Tatt en skickelig sån... Gör
1: med konfirmation. Inbjudnad.
0: Hinderlejp, jo, för mig, ja.
1: Varför?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det blir inte så, det blir inte något stas där.
1: Nej.
0: Det är så mycket styr och vaskesöljen inte på.
1: Offa, ja.
0: Så det är en hel konfirmationssällskap mot att sprutas eller vaskas med högtrycksbilar.
2: Är det bunad i 3 dagar på det nu då? Eller 2 menar jag?
1: Ja, 2.
2: 2, ja.
0: Ja,
1: jag vet inte. Jag har nog stråkig kjorta med så... Planen är nu i alla fall att jag ska ha den på mig söndag. Så jag förstår om jag har den på mig imorgon.
0: Ja.
1: Jag är inte bestämt mig helt.
0: Nej, det är lite den där. Det är av och till ting krymper i skapet.
1: Ja, nej, det är nog gått greit då, men...
0: Ja, men det är bra.
1: Det är nog något med det. Det är lite sån... jag vet inte. Det är lite sån tungt och varmt och... Ska du äta lite gott och så känner du att det strammar pittelitt, sant?
0: Ja.
1: Men alltså, nej då, men det är nog greit att bruka bunad när du har det då.
0: Ja, det är
2: det. Det blir komse, som vi säger.
1: Ja.
0: Sitta lös plagg i grunden. Det är nog det.
1: Ja, då visste det det. Visste det.
0: Det är sant. Men det ska vi se. Då lite vi finner det några goda spörsmål då.
1: Ja.
0: Hur du är på grönsaker?
1: Ja, det är nog säkert sådär det.
0: Ja.
1: 8, var det någon svar på det som jag ringde in på då?
0: 8, ja. Ja, nu hade jag glömt det.
1: Ja, det hade du.
2: Måste börja en kanske 20 väskor.
0: Ja.
1: Du, det är norske man i hus och hytte.
2: Ja.
1: Tack din store Gud.
0: Ja, och sista det är?
1: Hva siste? Ja, det är jag, vi älskar detta landet. Det.
0: Ja.
1: Som det stiger fram.
0: Ja.
1: Urevärigt och be, ja. Ja.
0: Den är god. Då har vi kontrollen på det. Så det är första och det är 2 sista som blir brukt.
2: Ja, det är första manskor. Sen jag vi älskar det. Det är 2. Hoppa över 5 bärs då så var det.
0: Ja.
2: Det känner ju massor i miljö där.
0: Ja.
1: Ja. Det var hårde tider och lite sånt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så, och mödrar och allt möjligt stod och grätt. Och det var, nej, det var ett styr. Det var ett styr.
1: Ja. Fåligt styr.
0: Ja. Ska vi se... Från kaffret land kommer grönsaksrätten ratatouille.
1: Ratatouille, det är nog... Det hör nog väldigt italienskt ut.
0: Ja. Gjør det det?
1: Ja.
0: Ratatouille?
1: Nei, fransk forsvarsen.
0: Fransk!
1: Du har lært det når jeg gikk på kokkskole.
0: Jo.
1: Ratatouille.
0: Ratatouille. Ja. Ja da, stemmer det.
1: Mm.
0: Men da vil jeg, du vil kjenne når Jahn Teigen.
1: Kjenner, vet du noe, hvem han var da?
0: Ja.
1: Musikkmessig. Han, jeg har sett han i livet en gang, faktisk.
0: Ja. Han ja. Hadde en låt som han var med på i Melodi Grand Prix i, på den norske finalen.
1: Mil etter mil.
0: Ja, og han endte opp med at han ikke vann. Og det, ja, det var i 1989.
1: Ja.
0: Den norske finalen. Mil etter mil kom til... kom videre.
2: Men det var lenge før.
0: Den, ja. 1989 hadde han en sång som ikke vann den norske finalen.
1: Ja, hva fucken var det?
0: Og da buet faktisk folk.
2: For det ble en hit, det.
0: Ja, og det er veldig, veldig, veldig, veldig, veldig kjent.
1: Var det denne sång duett med Anita Skorgan?
0: Nei.
1: Nei, nei.
0: Den gikk jo videre.
1: Nå sitter jeg ikke og googler en gang, for det, men jeg har hørt det, men jeg klarer ikke å...
0: Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da.
1: Ja, hva er det? Ja,
2: da-da-da-da. Er det jeg igjen?
0: Du-du-du-du. Sprellemann.
2: Kan hva for noe? Er det jeg igjen? Jeg vet det går bra til sist.
1: Til sist.
2: Hva han var for noe, da?
1: Evig optimist, forsvarsen.
0: Han var optimist.
2: Ikke evig.
1: Ja, optimist. Ja, det, men det var sikkert også evig.
0: Ja.
1: Men optimist, selvfølgelig.
0: Ja. Og ja. Din gikk ikke videre.
1: Nei.
0: Nei, jeg husker ikke...
1: Men den var nå på en måte. Den farsått likevel, da.
0: Ja, ja, jeg husker ikke hva. For den var sånn så vann det året. Det har ikke jeg peiling på i det hele tatt. Men det er det der gikk videre. I folkets minner.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Nei, men den er god. Da er du med i trekningen,
1: ja. Ja, det håper jeg virkelig, for dette har jeg veldig lyst til i år igjen.
0: Jeg lurer på om ikke du er allerede. Skal vi se.
1: Nei, jeg er ikke det.
2: Hun har ikke det. Nei.
1: Nei, jeg har ikke fått noen nappringer, så jeg håper jeg får det i dag.
0: Vi skal trekke tre i dag også.
2: Og Leila vann i fjor, hun.
1: Ja, men jeg kan vinne i år igjen for det, hun. Ja.
0: Ja, og det var en opplevelse
1: Det var veldig kjekt. Ja. Veldig, veldig kjekt.
0: Men som sagt, vi skal låde ut, eller har vi en til i mai?
2: Ja.
0: Så der er enda en sjanse.
1: Ja da.
0: Ja. Nei, men det er godt. Da får du kose dere på konfirmasjon og ha en fin helg.
1: Ja, takk til samme.
0: Ja, takk. Ha det. Har du et råhai?
2: Råhai?
0: Råhai.
2: Ikke så jeg vet om.
0: Nei. Det har Ausekarene gjort.
2: Ja, det er det, ja.
0: Ja, ja, ja. De synger om de til og med i en sång.
2: Jeg har gjort så mange de karene der.
0: Vet du hva? Det er nesten litt... Ja.
2: Ja.
0: Ja, visst, nok sagt. Men da skal vi se. Hvor langt er vi kommet her? Da skal vi tilbake igjen til en sång som jeg har plukket ut en bit av et vers. Og da er det å late som haien bløma. Hva sång er det nasjonalromantisk og i det hele tatt? Å late som haien bløma. Hvis du vet det, så ring du inn på 578 60 660.

0: Ja, det var en råhaj. Och vem har vi med oss?
1: Äldre Moöverlid.
0: God kväll, och du visste att detta var...
1: Ja, det visste man. Jag tänkte att det... Lade någon kan ange på ringa in.
0: Ja.
1: Och så kände det när jag hörde vad han kom in på. Tänkte jag, också vajt i då.
0: Kom han in på?
1: Ajun.
0: Har du varit in på?
1: Jag har fått tog en sån och har inte fått svar.
0: Nej, men han lika gott och hinte fram på, vet du.
1: Nej, men det är så. Du må hinte.
2: Går det ett hint, Eldred?
1: Nej. Nej, det var inte något hint för dig. Jag visste ju att det var Gudsigne på Tyrfäderland.
0: Ja, det var det. Stämmer det på en peruk. Och det är en fin sång.
1: Ja.
0: Ja. De plejer å synge, spiller den hver eneste søndag 5 på 7.
1: Det er helt rett, og ja. Det er hele her.
0: Ja, og da sitter jeg og synger hele veien her.
1: Ja.
2: Er det landbruk halvtime eller noe sånt?
0: Nei, det er bare markering av at det er søndag.
2: Ja.
1: Ja, men det er like for dagsnesynde, da er det synge mine rære.
0: Ja.
1: Ja.
0: Min favoritt er Bodø. Domkantori.
1: Åja.
0: Og Sarsborg er ikke så glad i. Så det er sånn... Men det er litt sånn... Preferanser, du vet. Ja. Nei, men ditt denne der er gode greier, og da skal du få deg noen spørsmål, da.
1: Ja, vi ikke klarer å svare. Det er ikke alltid... Det er ikke alltid kan, og det er ikke alltid vet, og det er ikke alltid husker.
0: Nei, men sånn er det bare.
1: Ja.
0: Men då lurer jag på, hva for ett politisk parti tillhör Mímir Kristjánsson?
1: Han kallt inne.
0: Nej, han. Mímir Kristjánsson.
1: Aldrig hört namnet en
0: gång. Ja. Har inte du hört namnet hans?
2: Mímir Kristjánsson.
1: Nej, vet du, det har jag aldrig hört.
0: Han är nog en svärt profilert politiker. Ja, han sitter på Stortinget och gode grejer och sänder trusselbrev och styr på.
2: I påska det, då var han väl hårt med.
0: Ja,
1: ja. Ja, är det SV då? Nej.
0: Nej, det är samma parti som han som stall solbriller på Gardermoen.
1: Ja, det är samma.
2: Jag kan väl säga det att det är väl en farge på det partiet, inte det?
0: Väldigt kraftig...
1: Är det inte grönne partiet?
0: Nej, det är inte grönt i det hela tatt.
1: Är det inte så han har Jakobsen är med?
0: Jakobsen?
1: Ja, han är en pojke.
2: Andersen är med?
0: Nej, jag tror inte. Han är... Nej, må väl... Du må lite... Det är längst ut på vänstra sida.
1: Ja, är det vänstra nere då?
0: Nej, längst ut på vänstra är ju på högra sida. Av en märklig grund, jag känner inte att vänstra ska på högra sida, men vänstra är på högra sida.
1: Är det partiet rött?
0: Då? Yes, partiet rött.
1: Ja, det vet du, det må jag bara säga att dina mann är där, och han jag tror aldrig sett någon gång.
2: Ja, då har du inte sett mycket på TV, för han är nästan daglig.
0: Då har du fått med dig mycket nyheter, för att säga sånt. Han är väldigt, väldigt aktiv.
1: Nej, jag ser inte mycket. Jag brukar få med min nyheter som regel, men ja.
0: Ja. Men du har inte bättre match i han alltså?
1: Nej, men det kanske det är något med ett parti att göra. Att
0: ja.
1: Det är detta. Ja.
0: Men han har ju varit med för exempel, han har skrivit bok om sin våldliga alkoholiserade far. Ja, lite forskjellig.
1: Nej, hon har aldrig hört om den.
0: Nej, men då, nu har du hört om den.
1: Ja, men han har ju sånt där artig namn med sig.
0: Ja, men alltså, faren var ju, vad är det som sker här?
2: Nej, det är nog som prövar att tränga sig in i våra områden här och spela.
0: Det är det, ja.
2: Det går inte, vet du.
0: Det är sån buskspel, ska inte vi ha något av? Här må en komma med. Men då vill jag veta, när vi likväl var på Island. Han är
1: islänning då?
0: Han är, faran var islänning, ja.
1: Oh,
0: ja. Vad heter huvudstaden på Island?
1: Han heter Reykjavik.
0: Reykjavik, ja. Det stämmer på en frick. Ja. Det visste du, ja. Ja, men det en vet, det vet en, og det en ikke vet, det får dere vite med oss.
1: Ja, men det er ofte ting jeg vet dere nå, og det står bom stilt. Det står så stilt, vet du, at det, ja.
0: Ja. Ja, det blir fredelig da, hvis det står stilt.
2: Ja.
0: Så det er sant. Nei, men den er god. Du, jeg kom jo under Nordleiv, og er med i, du var i hvert fall med i trekningen av.
1: Jeg tror jeg er på liste.
0: Ja, det er vi så.
1: Jeg tror det.
0: Ja, det er du.
2: Det er du, ja.
0: Så da er du i hvert fall med i trekningen.
2: Ja.
0: Ja. Så da får du ha en riktig god helg.
1: Det må dere med ha.
0: Ja, takk for det.
2: Ha det godt.
0: Ha det godt. Skal vi se? Dine sonjen her. Den, når jeg hører Jono og skulle lete etter musikk i dag, så var det denne her, den var litt morsom. Dagene, eller dagene i fingertuppene. Heter den. Ja. Og det er jo Sigrun Lo Sparbo som synger. Og den er litt, hør litt på teksten, den er veldig god. For oss så er nesten i rute. Men ikke helt. Så det er alltid greit når du har stått opp og fått på deg kleder. Da er du gang. Og da skal vi, lurer vi på, der er noe inn i Gløppen som har vært en tradisjon i mange år, var veldig, veldig stort da jeg var, den gang jeg var barn, da var det i stor ståhei i Gjøle. Men i år blir det ikke arrangert. Og hva er det som ikke blir arrangert i Gløppen denne sommeren? 578 60 660.

0: Det är fredag kvart 20 dag, ja. Hejsa.
1: Hallå.
0: Hejsa.
1: Ja, det är Maria.
0: Är du Maria? God kväll, god kväll.
1: Ja.
0: Ja. Och här var vi skulle fram till.
1: Glopperock.
0: Glopperock, ja. Det stämmer. Det blir lite trist.
1: Ja. Vad var det grunden? Det har jag fått med mig.
0: Nej, det vet jag inte heller. Men det blev för att det visst att jag skulle in på det som måste jag betala och det är hjärt.
1: Oj då. Ja.
0: Så jag bara såg att det skulle inte arrangeras.
1: Nej, men vi får fiskutvetare.
0: Ja, det är sant. Så är det. Då
1: var det in på fjärsbota och fjärsbota det där då.
0: Fjärsbota, ja.
1: Ja,
0: det är helt säkert. Nej, men det är sån är det bara att det, som med tider så kan den få arrangerat och andra tider så passar det väl inte så gott.
1: Ja, nej, det har nog hållit på i många år där.
0: De har det?
1: Ja.
0: Jag husker den gången jag var barn. Då var han Hattan Tiversen. Han var konferensier. Och vi satt då ju bara och väntade på att det skulle bli färdiga spel så vi fick till prat.
1: Så då förklarade det det vidare.
0: Ja.
1: Jag menar det sån va.
0: Det var
1: jag bodde där på en gång.
0: Ja. Nej, jag var där ganska ofta, men för den halta tiden var faktiskt ganska ofta konferensier. Och det var lite artigt. Så han lagde liv och rör för att säga det.
1: Ja, det var kanske visst.
0: Ja. Ska du i konfirmation i år då?
1: Nej. Jag tror det. Det kom så långt att vi har färdig båd med systrarna och
0: ja. Så jag bara väntar på nästa generation.
1: Och barn och barn, det är inte kom så långt än då.
0: Nej, då har du tid att spara upp. Det är nog visst.
1: Ja, det skulle nog dyka upp.
0: Det är nog visst något våldsamt att summa dig för dessa där ungarna.
1: Ja, det kan hända. Det är

0: Han
1: där som har en till en, ja.
0: Han sitter väl i det där.
1: Alltså, jag fattar inte det. Nu är det kväll, efter kväll, efter kväll. Och han springer rätt förbi. Han ser mora och syster och svinga in. Han far rätt förbi.
0: Alltså, det är det. Fast då är det ingen.
1: Jag tror han
2: är... Det är dålig upplärning.
1: Ja, men han plöjer nog
2: av föräldrarna, ja.
1: Av mora, ja.
2: Ja.
1: Ja. Faren, han får inte vara med ut ändå.
2: Om man ger ett hund i sidan.
1: Ja. Jag ska förtälla dig att det är snart grillsäsong.
2: Det är grönt att ha det gott ut med havet.
1: Ja. Ha det gott, ja. God helg.
0: Ja, det må ha det bara bra. Det är bägge to.
1: Ja, tack. Mm. Ha det gott.
0: Ja, ha det.
1: Ja. Det är gott att inte far öst för alla älvar din där sauden min. Eller lampen.
2: Nu pratar du en melodi du ska spela snart, det är säker på.
1: Ja, det är det jag snacka om. Öst för alla älvar ska synga en Henning Kvitnes.
2: Ja.
1: Ja. Och den tänkte jag vi spelar för någon mor.
2: Här nu.
1: Här nu mor. Vi såg en vaken framdeles då. Men då må vi ha en sang igen. Och... Lärka jublar höjt i sky. Hva sång är det? Lärka jublar höjt i sky. Och visst du vet det så ringer du in på 5786660.

0: Ja, det var Øst for alle elver. God kvelden.
1: God kveld.
0: Ja, og da har vi med oss...
1: Ja, med oss er Lars Bjørkedal.
0: Lars Bjørkedal, ja. Og han visste ja. Svaret på hva det var så lerka jubler høyt i sky.
1: Ja, det er alle fugler.
0: Det er
1: han. Det er. Kommer han ut tilbake.
0: Ja, gjør hva sissig tråst oss der.
1: Synger alle dagen.
0: Ja.
1: Lerka jubler høyt i sky, synger våren inn på ny.
0: Ja, og siste. Frost og sne.
2: Frost og sne.
1: Frost og sne, de måtte fly. Her er sol og glede.
0: Yes, stemme. Stemme på en prikk.
1: Ja.
0: Ja. Og da lurer jeg på hvor det går med dere. Ut på Storheim.
1: Ja, vi gjenger nå her og pusler.
0: Ja, så bra.
1: Masse blomster som skal flyttes på og dekkes til i tilfelle frost og alt mulig for annet i dag i sleiplen.
0: Ja. For første gang i år.
1: For første gang i år, ja. Men jeg så ikke i dagboken. I fjor så slo jeg en veke før.
0: Oh.
1: Men nå var ikke graset så langt.
0: Nei, og så ble det kaldt. Så det vet ikke ja. Vi har i år.
1: Ja, jeg er redd for at det er måndag, så vet jeg det er otidigt.
0: Ja, men det har ikke jeg bestilt, for at nå begynner epletreet og skal gjøre seg klart og sprette ut, og
1: Ja. Jeg ser det, i alle fall plommetreet og skorsta, det er rosa stapinen her nå.
0: Ja.
1: Men det har vært lite pollinatorer rundt omkring her, så jeg vet ikke. Vi får nå se hva det går.
0: Ja, nei, vi har masse humle og styr og vesen og sånn snabeldyr, skulle jeg si. Det heter sommerfugler.
1: Ja.
0: Så det... Ja.
2: Jeg har sett masse humleger faktisk allerede.
0: Ja.
1: Det er... Ja, jeg har sett det, men jeg vil ikke si masse.
2: Nei, ja. Alt er jo relativt. Det var to da.
1: Ja, ja.
0: Ja, altså det er greit å ta det med modifikasjoner. Så det er sånn. Nei, det er skummelt etter det. Hvis ikke en har pollinatorer, da sliter vi altså.
1: Ja, vi gjør det. Vi gjør det.
0: Så det er...
1: Jeg vet ikke, han striker, og han har bent der borte. Han er... bygasse.
0: Ja.
1: Men han har ikke hatt det ut hit enda. Jeg vet ikke om det... Jeg vet ikke, han hadde det stående på stad, men... så er det veldig han skal ha det inn på til Bjørovdel, men nå begynner han inn på Eidre. Jeg vet ikke stort, altså. Han begynner å være til store gutter, så han har ikke hva han holdt igjen.
0: Nei. Nei, det er litt den der. De flytter på seg at det er vanskelig å holde styr på deg.
1: Ja, det gjør det.
0: Altså, det er sant. Nei, vi må ta vare på insektene våre. Det er ikke...
1: Ja,
0: uten deg,
1: da
0: svelter vi.
1: Ja, nei, da er det game over, altså.
0: Det er det, absolutt.
1: Vi kan ikke leve bare på fisk, heller.
0: Nei, vi må ha litt annet at åt.
1: Ja.
0: Det er sant. Da skal vi se om vi kan finne deg noen spørsmål. Så passelig vanskelige.
2: Øker du litt vanskelig for at du har det var Lars?
0: Ja, jeg lytter jo å gjøre det, da. Så, du var mye interessert i OL Lillehammer, sant?
1: Jeg så noe på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva for deres to verdensberømte nordmenn var vert og vertinne under åpningsseremonien?
1: Vert og vertinne?
0: Ja.
2: Ja.
0: Den ene var sånn eventyrer, reiste ja. Mye med sjølaget av båter rundt omkring. Eller han lagde vel ikke det da.
2: Han Bjørke Jakob Helseth.
0: Nei, det var ikke han. Han
1: så, jeg tror han har Høyerdal levd da.
0: Ja.
2: I 94, det tror jeg han gjorde.
1: Ja, han gjorde jo det.
0: Ja. Han har vært vekk en stund, men akkurat da var han der, og han tok det i mikrofonen, skulle jeg si, probably could do, yes, thank you very much.
1: Ja, akkurat som Sandefjord engelsk, men det var perfekt.
0: Ja, nej, det var sån han.
2: Det var en.
0: Det var en, ja. Och så var tinnen. Hon är ju världskänt, väldigt, ja, vad jag ska säga. Hon är både skådespelare och regissör.
2: Ja.
1: Ja, då är det Liv Ullmann.
0: Liv Ullmann, ja. Stämmer det? Så de...
1: Det huskar jag inte.
0: Åh? De satt ju upp i den där sleden och fortalde vad som skedde med dessa där trollen när de spratt ut och kom rullande ner och...
1: Jag huskar trollen och allt det där och kom
2: vettande, ja.
1: I facklen och... Allt det där, men att när Höjedal och Liv Ullmann huskar är rätt och slett inte, alltså det är totalt väck.
0: Ja. Nej, men då fick vi friska upp den.
1: Ja.
0: Ja. Då lurar jag på André Agassi. Vad idrott drev han med? Han har varit
1: Agassi.
0: André Agassi, ja.
1: Tennis.
0: Tennis, ja. Han var ju känd för ett långt hår.
1: Ja.
0: Ja. Han hade längre hår han än Björn Borg.
2: Ja.
1: Ja, men alltså, ja, Björn Borg hade tjockare munche.
0: Ja, det hade han. Och så hade han lite där pannebandet sitt han.
1: Ja, det var ju signaturmarsch just det.
0: Det var det. Tälte han började på underbyxor.
1: Ja, det kom lite senare.
0: Då var han färdig med tennisen. Då var det andra... Nej, Rönne, hysch. Ja. Då gick han på andra marknader, för att säga det. Ja. Så... Ett kvar ska han leva då, ja. Det är helt sant.
2: Ja, men underbröken är inte det värsta.
0: Nej. Du kan pröva att vara utan.
2: Ja.
0: Det är inte så enkelt.
1: Ja. Ja, får vi se här bukser med glidelås på.
0: Ja. Eller lite korta shorts. Då är det lite sån. Ja. Ufjält. Ja, men den är god. Då är du med i träckningen av biljett till countryfestivalen. Countryfestivalen 5/14.
1: Den blir just. Vilken tid det var skulle vara?
2: 20 juni.
1: 20.
2: Ja.
1: Ja. Ja väl.
0: Så då får vi hoppa på gott väder.
2: Folk får sätta om en gång.
0: Ja. Sätt kryss i halmanatchen.
1: Ja, nu huskar jag det. Han har sagt för det, men jag har helst inte fått sport konkret.
0: Nej.
1: Nej.
0: Ja, men den är god. Då vet du det.
1: Yes, ja. Då vet du det.
0: Då får du ha en riktigt god helg.
1: I lige måte, lige måte.
0: Ja, tack. Ha det gott.
1: Ha det gott.
0: Ja, då... Syns det att du ska la mig vara?
2: Okej. Okay.
0: Ja. Nu är jag glad. Meg.
2: Ja.
0: Ja. Eller Eva vill skramma i varje fall.
2: Eva vill skramma, ja.
0: Hon lades vi att vi ska la henne vara.
2: Ja.
0: Ja. Men när vi letar henne vara så vill jag gärna veta vad som föregår upp i operahuset i morgon den dag. Faktiskt i två puljer till och med.
2: Imorgon?
0: Imorgon.
2: Två puljer i operahuset?
0: Två puljer har det i operahuset.
2: Okej.
0: Okay. Och på söndag då är det...
2: Jag tror vi har varit inom det ikväll.
0: Ja, vi har varit inom det här ikväll. Och på söndag då är det i ett helt annat hus sånt föregår. Ja.
2: Det kan vara Guds hus.
0: Nej, detta är då ett operahus.
2: Ja.
0: Ja. Då hör vi på en Eva Välskram.

0: han lengter hjem til mor, men det har ikke vi tid til.
1: Nei.
0: God kvelden.
1: God kveld, ja.
0: Og hvem har vi med oss?
1: Og meg, Randi Ingebrigtsen fra Selje.
0: Oi, fra Selje. God kveld, god kveld.
1: Kveld, god kveld.
0: Og hvem det var som sång?
1: Det var Odd Nordstoga.
0: Det var det. Helt umiskjennelig.
1: Ja, det.
0: Ja. Ja. Har du vært ute og sett Seljesanden nå, da?
1: Sett på?
0: Seljesanden.
1: Ja, ja, ja. Jeg har kanskje vært selv, men jeg så det på nettet at jeg hadde vært og spilt og begynt på den.
0: Ja, det var gjort på en blunk, så det sa du.
2: Hva som var gjort på en blunk?
0: Rydding av Seljesanden.
1: Ja.
0: De gjorde det på et swish.
1: Ja.
0: Rydding av Seljesanden.
2: Ja, men det er god dugna sånt.
0: Det er det.
1: Ja, trivelig. Jeg hadde fått med seg noen sånne, ikke norske, sånne utlendinger som jeg, ja.
0: Ja.
1: Så det var veldig bra. Skritt det... opp med traktorer og gjorde det. Ja. Ikke deg, men altså liksom norske.
0: Ja.
2: Åja. Oh, det er flott. Ja, ja. Fint gjort.
0: Ja, men det er en god måte å komme inn i systemet på. Det er å være med på dugnad.
1: Ja, og så lære seg norsk, og ikke minst. Og så, ja.
0: Ja.
2: Det er perle, sier Sanden.
0: Det er det.
1: Ja, det er det. Ja.
2: Men har ikke jeg vært for en helsike Sanden, og så dreier med deg overalt, så har jeg vært bra.
1: Jeg er helt enig.
0: Ja. Men da får du gjøre sånn som vi gjør borte i Hundvika. Vi har en plass som heter for Sanden.
1: Ja.
0: Det er ikke sand der, det er helt tatt, det er bare småstein.
1: Åja.
0: Oh,
1: ja. Ja.
0: Så vi ser litt stort på det.
1: Så det er sånn... Sanden, ja.
0: Ja, det er sånn stor sand.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Ja. Vi baler ikke med sånn smått der borte.
1: Nei, det er bare plage.
0: Det er ikke det. Men for å si det sånn, når du skal vasse ut i ånden, så er det litt kjekt at det ikke gjør ilt under fotsolen.
1: Ja, ja, da er jeg enig med deg i det.
0: Ja. Nå er han begynner å lete etter snurreapparatet sitt, han.
1: Leter etter?
0: Snurreapparatet sitt, så vi skal ha sånn trekning litt senere. Om litt stort.
1: Ja. Ja, jeg vet det.
0: Ja, så da, og du er vel kommet på lista som allerede, du?
1: Ja, i forrige måned.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så da kan du sitte i min dirrende spenning.
2: Ja, det blir jo helt ulidelig.
0: Det blir det.
1: Jeg måtte jo vente for å høre før jeg gikk og la meg.
0: Ja.
2: Vi har gjort det på en ny måte i kveld. Vi har skrevet tal opp på fullt av 12 lapper som vi har slengt opp i en kopp.
0: Ja.
2: Og, skal han,
0: og da skal jeg trekke en lapp.
2: Ja.
0: Ja. Og nummeret på den lappen er den som da vinner.
2: Ja.
1: Ja. Og, da får vi krysse fingre.
0: Det får vi gjøre. Vi får
2: krysse både te og fingre og alt den har.
0: Men før vi gjør det, så lyter du. Har du noen spørsmål, altså?
2: Ja, det
1: prøver.
0: Ja. Hva for et instrument er Ole Edvard Antonsen kjent for å traktere?
1: Trompet.
0: Ja, eller kornett.
1: Ja.
0: Det er sånn trompetut.
1: Ja, det er noe som de blæser
2: i. Ja, du blæser i noe.
0: Jeg blæser det meste.
1: Jeg blæser utenfor døren, utenfor vinduet.
2: Ja.
0: Slipp å blåse selv, hun.
2: Ja.
0: Og det her er hjelpende.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Så det er noe veldig sitterløst. Men da lurer jeg på, hva for en kjent komiserie hadde Phoebe en tvillingssøster som hette Ursula?
1: Har ikke peiling.
0: Nei, den gikk på 90-tallet og fremover en stund.
2: Du må gi noe hint.
0: Ja.
1: Hva du sa? Tvillings?
0: Hun har en tvillingssøster. Så hette Ursula. Det var ikke så veldig gode venner, for å si sånn. Men hun hadde noen andre som var det.
1: Er det hun som
0: var... Fem stykker til hadde var det i den gjengen.
1: Og det var en komiserie.
0: Ja.
2: Å oh, ja.
0: So no one told you life was gonna be this way.
2: Ja.
1: Først jeg ikke har sett.
2: Det bodde i leilighet, de fleste av de sa der.
0: Ja.
2: I lag.
0: Hvis de... Ja, hvis de...
2: Og så var ikke de... Det var gode busser.
0: Ja. Og da er...
1: Nei, Home and Away, det var ikke den.
0: Nei.
2: Nei.
0: Den var borte i USA.
2: Den var borte i USA.
0: Ja.
1: Ja, jeg ser det i Friends, var det?
2: I Friends, ja!
0: Eller på norsk, Venner for liv.
1: Venner, ja. Ja. Der kom det.
0: Der kom han.
1: Ja.
0: Så da Den är god. Då är du med i, ja, du är ju med i träningen.
2: Ja. Det är ju med, ja. Det är klart hon är med. Ja. För att det ska bli rättfärdigt så må vi ta en nät eller kopp eller krus eller kvart. Så visst vi svajbar ut någon på första så får det det om det vinner i alla fall kvart.
0: Ja.
1: Ja, ja då må det bli en paraply.
2: En paraply. Ja, du har inte med en önske för att du har en paraply, ja. Under ditt parasoll spelar mig ingen roll. Ja.
0: Men är det lurt att ha paraply ut med råket?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
2: Han blir fort omvänd.
0: Men du kan, du kan ta den med dig när du ska på tur.
1: Ja, det var det jag tänkte. Jag ska på tur imorgon så kanske jag kunde ta med mig då.
0: Ja, ja men den är god.
1: Ja.
2: Det har du käckt ut.
0: Ja, då får du ha god tur.
1: Jag får hoppa inte på bruk för annars, alltså, men man kan vara med.
0: Ja. Ja. Den är god.
2: Tack för prat nu.
0: God helg.
2: Ha det.
1: God
2: natt.
1: God natt.
0: Ja, då ska vi träcka ut.
2: Då ska vi träcka ut. Först, vi träcker först nu. Tre som ska gå vidare och då må du checka till det.
0: Jag har checkat. Jag har full kontroll på dig. Jada, jada, jada.
2: Och den första är en.
0: Då må vi träcka en gång till, för det var en
2: elva. Men då har den personen vunnit.
0: Ja, då har du vunnit en sammanläggbar gardintrapp.
2: Hon säger inte vad.
0: Elmer Listau.
2: Elmer Listau.
0: Ja.
2: Då kan han ringa in lite sändningar och säga kan vi ha.
0: Ja.
2: Ska vi ordna det? Bara vänta vi. Men Sandvik är färdig så ringer du. Ska vi träcka ut dig tre? Så förhoppningsvis blir riktigt.
0: Ja.
2: Ja. Jag tar dig... Ni?
0: Maj Irene Gil.
2: Hon står inte på lista.
0: Nej, hon står inte på lista.
2: Ja. Och vi går... Två.
0: Nathalie Stenberg.
2: Hon står inte på lista.
0: Nej.
2: Nu är det familjen, mycket här alltså.
0: Ja.
2: Och till sist så går... Wider. Number five.
0: Hon står på lista.
2: Ja.
0: Ja.
2: Då vi säger inte vilken det var, men hon stod på lista. Kan du sitta ner ikväll och kinja på att prata?
0: Det kan du bli.
2: Tre.
0: Oddvar Säljen.
2: Oddvar?
0: Säljen.
2: Oddvar Säljen. Då har vi tråkt ut dig tre och så må du skriva upp det nummer oss på 10, 11 och 12.
0: Ja. Då måste vi skriva inte den räckfölja.
2: Ja, räckfölja. Du brukar den räckfölja stå där. Nu är du 30.
0: Ja, men ja. Alltså den ska vi köra. Det var hon var nummer.
2: Ja. Och då, Renauk.
0: Och så var hon nummer 11. Och då var han nummer 12.
2: Ja, det var nog 13. Han kom med sig själv. Alltså, ja. Det är så typiskt. Han kom från en flock med sauder runt sig. Men det har inte...
0: Nej, men det har nog en.
2: Ja.
0: Runt mig.
2: Ja, men han är glas i miljö då.
0: Ja, ja, men likväl.
2: då riste gott.
0: Jag ska riste gott. Jag ska riste.
2: Då jag skriver 12 lappar med tal från 1 till 12. Och så jag kan säga att du kan sluta riste. Kom igen. Det är inte kinja, det är inte smör ändå. Kom igen. Där.
0: Och där lappen.
2: Kom upp nummer.
0: Nu blir det spännande.
2: Visst är miljö 10 och 11 så är det en som ringt in ikväll. Jag vet inte säkert det är det. Kan det stå nummer 9?
0: Nummer 9. Och då blir det Ändre Löset.
2: Ändre Löset har vunnit biljett på...
0: 100 eller...
2: 514, country 514. Men förtvil inte du så inte van. Vi ska ha maj i morgon också med det där. Och så får vi se. Vi ska träcka när vi kommer lite grann ut i juni så du får omrämta lite.
0: Ja.
2: Men Ändre Löset, du är vinnare av ett dagspass där uppe så du kan vara här på country hela lördag den 20 juni 2026.
0: Ja.
2: Det är inte mer tid av varje.
0: Gratulerar så mycket.
2: Kan du ta en sån fanfar du och i lag, jag och du?
0: Ja, men vi blir aldrig färdiga samtidigt. Vad har du märkt det?
2: Ja, men jag är färdig länge för dig då.
0: Nej, du är lite mer långdryg. Jag är så här. Och då har du heller på i det vidare. Det är så galet. Det är överdrevet. Skicklig alltså. Det var fint.
2: Det er greit.
0: Ja.
2: Tut og kjær.
0: Tut og kjær, ja.
2: Ja, nå kan du reise hjem til mor.
0: Blir jeg stor?
2: Ja.
0: Ja. Da... det høres bra ut.
2: Men... skal høre til slutt før vi går hjem hvert til seg.
0: Da tar vi liten mann med hun Sigrid Moldestad.
2: Ja.
0: Det er en sånn fin å roe ned på. Noen kan... dere som ikke vann, fortvil ikke. Det kommer en sjanse til. Og gratulerer til vinneren.
2: Og så... Endre Løset.
0: Endre Løset, ja. Og så kan da Elmer Listau ringe inn og fortelle hva han vil ha
2: som... Han kan ringe inn når plata går.
0: Når plata går, da kan du få ringe inn. Hvis han er våken.
2: Da takker hun...
0: ja, Rønnaug Thorheim.
2: Herre min åttas. Og Jon Roar Reins for kveldens sending. Og stille gikk det ut i natten, og så kom hun og sønge hun...
0: Sigrid Moldestad. God kveld.

0: Ja, da har vi hørt på Traveling Wilburys, og så skal vi høre på...
1: Skal du høre på en Gard Sørbø?
0: Ja. Ja, men det var et greit bytere.
1: Ja, kanskje.
0: Kanskje. Vi skal ikke sammenlikne dere for øvrig.
1: Nei, det er ikke hjelpig. Nei.
0: Da hadde
1: det
0: du...
1: Vinens...
0: Hæ?
1: Det var vinens gud.
0: Ja, vinguden, og det var han Bacchus, og...
1: Ja.
0: Det er mange som har sansen for han, og...
1: Ja, det er det helt sikkert.
0: Ja. Det er ikke tvil om. Det går... Ja, jeg er nede i disse lande, så de ikke har en drikkende vatten eller noe. Det er ikke løy, de drikker vin til middag og til kveld, så heller så litt utover dagen.
1: Nei, det kan ende det, men jeg vet ikke. Jeg er ikke noe sånn vinmenneske.
0: Nei, ikke jeg heller. Det kan gå... Både vek og måned i mulig hver vend. Det.
1: Og år?
0: Nei, år legger jeg inn om vin. Det er,
1: ja.
0: Vi er tru da.
1: Ja.
0: Dette er også greit nok. Bacchusen, han var en viktig kar i den tid også. Og
1: ja, helt sikkert.
0: Det var det. Ja. Men nå er det begynt å lage så mye vin i Norge at vi må få en liten Bacchus her oppå, tenker jeg.
1: Ja, kanskje det. Jeg får bruke den i lag, tenker jeg.
0: Vi får ha den i lag. For han har lag med romerne.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke i den norrøne mytologien at det var noe sånn vinguder. Det var da guder for det meste da, jo. Men...
1: Det var da, men... Nei, jeg har ikke hørt
0: gjetter noen sånne. Noen sånne vinkar, det har ikke jeg hørt gjetter noe.
1: Nei.
0: Det er jo greit nok. Skal vi se. Vi så ikke Gard Sørbø på konsert i dag.
1: Nei.
0: Så den stod over.
1: Og ja, du har fått med deg det også, du.
0: Ja, ja, det var Ny Jordal. Jeg fikk med første timen.
1: Ja. Vi burde vel ha gått og støttet deg, for vi hørte det var ikke så veldig mye.
0: Nei, nå rakte det til litt på direkten, da, så det var jo ikke tomt akkurat. Nei. Men det var plass til flere, for å si det så. Ja,
1: det var det sikkert.
0: Det var det. Så vi får bare håpe de nyttet billetterne, de som fikk fribilletter på nærradioen for en veke siden.
1: Ja.
0: Konserten, den var svære, den. Det er Ny Jordal Svingers, de får det til enda, da.
1: Ja, det er ikke verst. Det er jo ikke noe helt ungdommer lenger.
0: Nei, den eldste mannen, han var vel 8 eller 79.
1: Ja.
0: Så det er å ta vekse til.
1: Ja, det er det.
0: Det er det. Vet du hvor mange ganger de har vært på Sandane før?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Nei, det...
1: Har de vært på Sandane før?
0: Nei, jeg har vært 2 ganger. Det var i 1980 og 1981.
1: Åja, men det var før ulykka,
0: det. Det var ulykka på Ramsdalsheia, det var i 83.
1: Ja, 84, sa han Ingestad.
0: Ja, kan hende det var 84, ja. Det var da på den tiden.
1: Ja.
0: I februar, visst nok.
1: Ja.
0: Og da hadde de gruppa eksistert i 10 år, det startet vel opp i 74.
1: Ok.
0: Så nå er det 50-årsjubileum og avskedsturné.
1: Ja.
0: Så de har da hatt sin tid. Og det var jo, det var ingen over og ingen ved siden da, på 70-tallet og tidlig 80. Ja. Da,
1: nei, da vi hever mye på deg.
0: Ja, det var svære greier det.
1: Ja.
0: Men nå, siste 30 år, og her er det knapt nok jeg har registrert deg, men jeg har jeg drevet på. De har hatt 4000... konserter framover.
1: Åja.
0: Oh, og det blir, hvis du deler ut over 50 år, så blir det jo en del opptredende for året,
1: ja. Ja, det blir det.
0: Det blir det. Skal vi se, vi må prøve deg på et eller annet, ja. Og skal vi se. Ja, ta noe enkelt til å begynne med, da. Hva var titlen på de gamle egyptiske kongene?
1: Farao.
0: Det var faraoene, ja. Det var det. Og ja, de finner stadig nye faraoene, er det det?
1: Så det gör det säkert.
0: Ja, mer eller mindre balsamert och väckjämt i pyramider och andra labyrinter.
1: Ja, då är det nog det.
0: Det har säkert inte funnit alla ändå, det vill jag på. Och så bara spör vi enkelt och rätt. Vad hette hertugen som var brittisk härförare i slaget vid Waterloo? Och det här Waterloo-slaget, det har vi hört om några gånger, men...
1: Ja, det har vi hört, men här... Nej.
0: Ja, vad var det basen på britternas sida? Vad var han hette?
1: Nej, det akkurat det tror jag man meldde på.
0: Han är inte så känd så hin. Nej.
1: Men det var väl han Napoleon som var på hittiga?
0: Ja, det var väl det.
1: Jag tror jag man melder pass då.
0: Naja, jag kan inte säga att jag tycker det på sparket heller. Jag har hört geta han, det har jag egentligen. Men han hette Arthur Wellesby Wellington.
1: Ja,
0: han Wellington har vi då... Ja, vi har pratat om det på den här radion också. Men det är inte akkurat sånt som jag går att huska på.
1: Nej, det är inte det.
0: Det är det inte. Så ska du få en fin en till slut här. I kapp ett år... kreperte han general Franco i Spania. Han huskar du?
1: Ja, det var men med årstal hänger egentligen inte ihop.
0: Det var lite av en bamse.
1: Ja. Var det på 70-talet?
0: Ja, det var det. Omtrent mitt på och då har vi kommit till...
1: 75.
0: Det var i 75, ja. Det var det.
1: Ja,
0: det var då faktiskt många norske också var ner och krigade emot han Franco då i Spanien då på den tiden.
1: Ja. Väl.
0: Det var en tvilsom kar helst.
1: Ja.
0: Och historia är full av släke.
1: Ja, mot snacka. Är det många?
0: Ja. Det är säkert. Gerd Sørbø, har du några planer för helgen?
1: Ja, imorgon ska jag på matamål och
0: laga
1: kaffe.
0: Ja väl, okej.
1: Gå på Gloppetun och laga kaffe.
0: Ja, men det är bra. Ska det göra sån kakeborupplägg också, eller?
1: Det ska det vara.
0: Ja. Nej då, det blir mycket bra att få tak i imorgon. Så vi får bara uppfordra allt folket om att möta. Och Bajre, det men ser då lövande ut.
1: Ja. Bäst att det inte blir skådd igen.
0: Ja, men vi såg på det idag. Hele plassen var i grunn synlig från en enden till hin, så det är inte problem. Ja. Men en hade inte sol någon timme. Det var det.
1: Ja, men du, jag vann ett nät för 14 dagar sedan.
0: Det ligger här. Det ska jag ta med ingen i aften.
1: Ja. Ja, men det
0: så
1: klart.
0: Det kan du komma bort på butiken eller kan vi finna dig här så ska du få det imorgon.
1: Ja, men jag kan komma in på butiken och hämta.
0: Ja. Det går så fint.
1: En dag. Greit.
0: Det är greit. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja. Vi har hört så många norska karer som har spelat country, men han här känner igen med en gång, men vad var det han hette? Jag lurer på om han var gravmaskinsäljare när han inte spelade country. Vem är det som synger här? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Jaha, nu är jag spänt. Har vi med någon? Vad är detta för möjlighet? Helt utroligt, helt utroligt. Det vi skulle ute, det var något som var så mycket lättare, visst du var flinke bitche. Och vad slags bitche? Ja, stort sett är det border collie, ja. Och vad brukar vi rejt till? Det skulle du klara. 5, 7, 8, 60, 660, det lyser grönt med svinen i alla fall nu. Så får vi se. Han är sträng så han släpper inte gärna på vad som helst. Det är rätt det. Men nu var fingren fram på och då. Då säger vi varsågod. Ja,
1: är det då? Bägge
0: ja. Ja, vi är här. Vi är här.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Och vem är du?
1: Marie Tvendesäter.
0: Är det Marie Tvendesäter, ja. Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Du driver inte med sanking, du?
1: Nej, jag har inte det.
0: Nej, nej. Och det ska du vara glad för det travelt.
1: Ja, det tror jag säkert.
0: I alla fall, visst du inte är skicklig bitche, då är det ändå travligare.
1: Ja, då sitter han och springer till dig själv.
0: Ja, ja. Men saukött eller lambekött, det äter du?
1: Ja då, det är fast det kvar.
0: Det går inte bärfiske?
1: Nej, lite fisk. Massa kött.
0: Ja. Gjort
1: kött.
0: Du som jobbar med domstein, du är väl pliktig till att äta fisk? Nej, minst 3 gånger i veckan?
1: Jag har inte jobbat med domstein. Då. Jag har jobbat på fjärda, mest av hjälpa. Fjärda kan jag.
0: Ja väl, okej.
1: Och så lite på snorre då.
0: Ja, men det är kvalificerat till fiskeäting några dagar i veckan det också väl?
1: Ja, visst vi ville så kunde både få tock i bollar och sånt. Ja, många år så gör jag alla bollar upp på det stycket. Ja.
0: Det är så. Nu ska vi se. Ja. Kan... Du har väl varit på långa utröde i löpet av sommaren?
1: Nej, jag har inte det. I sommar har jag besökt Nye med. Och nu har jag besökt Döttela med och kärsten.
0: Ja väl. Då har du tisnuck. Ja. Då har du tisnuck.
1: Ja. Ja, det är...
0: De förlangar väl cykelservice när de är på besök, är det inte det?
1: Ja, det gör nog det, men svärden är flinka och hjälper till och sånt då.
0: De hjälper till också, ja. Så du kan sätta dig i gyngestolen sån in i miljö och...
1: Ja, jag kan sätta mig in och stå och slappa mens min svigarson lagar middag.
0: Ja, men det är bra. Då har du varit heldig med guten då.
1: Ja.
0: Ja. Det är goda grejer. Det är säkert.
1: Ja, och ellers, det var bra musik idag. Vad sa du? Var det bra musik på konserten idag?
0: Ja, det var det. Och du kände du väl bra till Nyjordalsvängar? Gjorde du?
1: Ja, jag gjorde nog det.
0: Ja.
1: Jag var framme och spår och systrar mig om jag skulle prata och sätta dem. Men då fick jag någon besök.
0: Gaddikon, eller hur ska du nog vara?
1: Nej. Hon var inte helt säker.
0: Hon var inte helt säker. Nej,
1: vi fick besök. Så då fann jag ut att det var ändå...
0: Nu kommer nog inte dessa till Norrfjord flera gånger. Det ska vara i 40 mål.
1: Nej.
0: Ska vara förd i morgon. Ja. Du får ta dig en tur där och drag med hon syster inte nog väl, inte så får du en fin kväll då. Säg rätt att vi ska på blåtur.
1: Ja, sånt.
0: Ja då.
1: Nej, jag tror jag får hålla mig hemma nu.
0: Nu får du göra det.
1: Jag känner hemma att det är detta jag är från Spanien. Ja. Eller vad det är. Ja.
0: Nej, du kan inte röra med huset när du har fullt huset av gäster. Det går inte.
1: Nej, det är nog bara 2 då.
0: Ja.
1: Men allikväl, det är inte så ofta jag är hemma.
0: Nej.
1: Ja.
0: Detta kan vi förstå, det är klart.
1: Ja.
0: Vi ute i Europa, der er det så mye. Men hva, jeg skal få se, nei, dette var litt løy.
1: Jeg skal ikke ha noe sånne historiegreier.
0: Nei, nå skal du få noe.
1: Du har vært vanskelig.
0: Nå skal du få noe veldig dagsaktuelt.
1: Ja,
0: og hva heter kyststripa? Så den spanske byen Marbella ligger på. Hva kaller de denne stripa med av kyst i Spania? Og den hører vi om med hvert
1: fall. Kan det være noe sånt som solkysten eller noe sånt?
0: Ja, og det på spansk så heter det?
1: Jeg kan ikke spansk.
0: Det heter Costa del
1: Sol.
0: Ja, du kan jo spansk. Ja. Nei, det
1: er tydelig. Ja, men det er det spansk da. Costa del, ja.
0: Costa del Sol er så spansk så det kan bli.
1: Ja, ja.
0: Og på norsk er det solkysten.
1: Det ordet har jeg hatt.
0: Dette har du da frett før, ja, det vil jeg tro.
1: Ja. Hva er det da?
0: Skal vi se. Og så har vi da, hva hen ligger Bornholm?
1: Det er Bornholm, utenfor Danmark er plass.
0: Ja, og det heter...
1: Feire til Danmark.
0: Ja, det gjør det. Og hva heter havstykket der?
1: Ja, det var... herregud, det heter... Nå står det blekstilt.
0: Ja, det er sjøen.
1: Sjøen?
0: Ja, da kan du velge mulig å...
1: Ja, Østersjøen, ja.
0: Østersjøen. Jeg tenkte du kunne få velge mulig øst, vest og nord, men du tok Østersjøen med en gang, så den var grei, ja.
1: Ja.
0: Det heter vest det, ja. Har du vært i Barcelona noensinne?
1: Nei.
0: Da vet ikke du hva denne berømte hovedgata i Barcelona heter.
1: Jeg har noe hørt, men nå kommer...
0: Ja, jeg har hatt de oppe på denne radioen.
1: Ja, det har du. Ja. Jeg vet det. Jeg vet du har gjort det, ja.
0: Og det er artige gater å gå og trakke i, det her. Men dette er ikke så enkelt hvis du ikke har vært, da har ikke du noe forhold til denne gata som heter...
1: Jeg har det, men ikke det, altså. Jeg kommer ikke på det nå, her og nå. Altså.
0: Hun heter Las Ramblas.
1: Herregud,
0: jeg
1: har
0: noe
1: vel
0: alt
1: for
0: å høre på. Ja, jeg
1: hørte
0: det.
1: Nei.
0: Ja,
1: du har vel vært der også, du?
0: Ja, der har vi bare. Ja, der var mye artig der. Og hun er så møkende full av turister at til sine tider, i høgsesongen, så er det rett og slett travelt å gå der, sies det. For
1: det er
0: der de innfødde, de står faktisk og skyter på... alle turisterne med vasspistol for å vise at...
1: Er det på det at det er varmt, eller?
0: Nei, det er for mange. Vi vil ikke ha dere her, så står jeg og skyter på dem med vasspistol.
1: Det er morsomt.
0: Ja da.
1: Fikk du deg en dusjong?
0: Så der er en del byer nede i Europa der turisterne rett og slett ikke er velkomne blant i store masser lenger. I Venezia for eksempel og akkurat på samme vis.
1: Og der
0: også? Ja, det er rett og slett så mye turister at det er travelt. Ja.
1: Ja.
0: Og de presser
1: deg.
0: Og de lokale, de får nesten ikke hus lenger, for det blir kjøpt opp for å bli leikt ut til turister alltihop.
1: Ja, det går noe utover deg. Selvfølgelig, både
0: sånn og sånn. Ja, bare vent. Bare vent ut i Målainen om noen år når det kommer alle disse her klimaflyktningene som ikke vil bo ned i heten lenger. Nå kommer det til å bli mye. Ja.
1: Så får de oss rydd med disse målæringene.
0: Det gjør bare, ja. Ja, de kommer vel snart bort i Polen.
1: Ja, de ikke kommer bort her, så nøyme. Der får du bare gå bort og måle og kake i gatene.
0: Nei, jeg får begynne opp i gate 7 eller 8 og så går ned over, så går det sikkert.
1: Ja. Jeg bruker noe hele målet etter.
0: Ja, det gjør nok det.
1: Det er jo territorium når jeg er.
0: Nej, men de märker i målet också när det tog krusskip med 5-6 tusen. Det fyller skött då. Det fyller skött då.
1: Herregud, där är... Ja, så det säger många. Jag finns med helmast saude. Alltså, det har jag inte sagt, men jag bara tar det upp att köra det andra säger. Jag har inte varit där borta.
0: Nej, det var det. Jag var där när det var 11 000 på land och det var ganska bucket, ja. Det var då.
1: Ja, var det i år eller?
0: Nej, det var i fjol. Det var i fjol.
1: Det var i fjol.
0: Jag hade en sån to-chips-dag i fjol också.
1: Ja. Ja, de hade to chips nu sista dagen.
0: Det var rimligt fullt.
1: Ja. Det var lika galet nu kanske. Ja. Men det var sista dagen när jag...
0: Ja, det var visst det.
1: ...truschipet bara i år.
0: Ja. Okej, okay. Marie Tvendesæter, vi säger tack på sjö igen och så ser vi hur det går lite här.
1: Ja.
0: Det är all grund till att tro att det går bra. Ja.
1: Ja, det får jag nog ändå råpa.
0: Vi satsar på det. Grej, ha det bra.
1: Du får ha en god helg, alla tre.
0: Den är god. Ja, och... ja, han... Another day in paradise. Den känner många råkar. Men vem är det som synger? 5, 28, 60, 660. Vem är det vi hör här?

0: den, eller plata Every Picture Tells a Story. Det är en gammal och en av de absolut bästa Roger Waters-skivorna.
1: Syns du?
0: Ja,
1: jag
0: är inte så väldigt många som är speciellt uenig i det, tror jag.
1: Jag är inte uenig i det helt.
0: Men jag tänkte vi skulle ha en sätt Mandolin Wind, så jag syns det är en väldigt fin låt.
1: Ja, men då gör vi det. Rod Stewart.

Ja, det var då Somebody's Darling, och det är flott att höra på det. Det är som fin stämma att du kan få lite sån kribbling i kroppen och så vidare. Men kikta kajen musik. Vi har en som heter Jimmy C. Newman, och han synger på den lite speciella dialekten som kännetegner skicklig kajemusikk. Och den är som blandning av fransk, mexikansk, det är en helt speciell. Så vi har en melodi här som heter Grand Texas.

0: Ja, Patsy Cline. Det är ju en artist som vi skulle ha haft i många, många år till framöver. Men då ska vi gå över på Tracy Lawrence. My Second Home heter den melodin vi ska ha. Men du Finn, vet du hur många country-sångare som har till för att skifta lyspære?
1: Nej, så du spør, så må det vel være et orkester eller noe sånt, antar jeg.
0: Nei, nå får det være måte på her. Jeg kan jo ikke sette et helt orkester til oss og skifte lyspære. Nei du, vi må ha en til å skifte lyspære. Og så må ha en til å synge om hvor god den gamle lyspæra var.
1: Ja,

0: Usch, vad kan du inte göra på med det, Carl?
1: Ja, nej, du huskar inte du det? Då sist vi var nere så kunde vi finna något ifrån kontramiljöet.
0: Och är det plakaten du ska upp?
1: Ja, så nu är mig för arbetsro här, för det är inte så enkelt, du.
0: Då får du vara still lite, så ska jag presentera nästa melodi här. Ja, det var... Låt vara, Hammaren. Det som var, det var att det här kontrafestivalen mina säger varit på. Det går alltid det här och surra, vet du. Och där kommer över en grön CD. Han såg unselig ut. Unselig är det, så heter. Och det säger han som sålde det. Ta och hör på den här lite, så han. Och Emma säger att det är fallet helt för den CD.
1: Han bejner nog.
0: Och... Ja, cirka. Jag kan fortelle, kan jag så sätta han upp på västet också lur på det här. Och det kom ut av det, vad jag skulle säga, men det var den här unsele CD:n som är fallt helt för. Och den är inspelt av anerkända studiomusikare. Där är ingen speciell artist som att hänga melodien på, men melodien heter Cheating Tears.

Ja, nå kommer vi på en litt mer sånn det vi kan kalle nyhende. Og der har vi Willy Nelson på Norges turné. Han jo da en person på 66 år som skal ta til på sin 18. Norges turné.

Ja, då ska vi jobba på en som heter Tony Lewis. Han kommer väl ifrån Schweiz. Upprinnelse är han ifrån USA. Och han var ju då på norsk kontinent.

0: Då ska vi till en melodi som heter Cold Miner's Daughter. Och det är verkligen sång av en Cold Miner's Daughter. Hon heter Loretta Lynn. Hon var född i jäntenamn, Loretta Webb. Hon var född i 1934. Och faren var verkligen gruvarbetare. Hon var tidigare gift, 13 år gammal. Hon hade 4 barn för hon var född 18 år.
1: Oj.
0: Och då uttalade hon sån, något sådant att I was just a baby myself with 4 babies of my own.
1: Ja, då hände så att hon var riktig produktivitet på henne i alla fall i den perioden.
0: Uönskelig tidlig utifrån vi säger om våra egna döttrar.
1: Ja.
0: Men vi spelar Cold Miner's Daughter.

The Audience där, och med sångaren Howard Worth i spissen. Och han gav också ut ett par soloalbum på 70-talet. Fairport Convention är väl en av de mest kända folkrockgrupperna. Dannade i 1967 och håller på den dag idag. Musikalsk så är det perioden med Sandy Denny jag sätter mest pris på. Hon var med i gruppen från maj 1968 till december 69. Och kom tillbaka igen våren 1974 och var då med till februari 1976. Det är den sista perioden vi ska inom nu, och titellåten från 1975-albumet Rising for the Moon.

Jaha, då kommer gröna lyset på du och det betyder väl bara att vi är på luften. Och då är det allvar, nu är det live, så det heter. Fredag den 8 maj. Kör nu ut på flaggstånd, ja. Hvis flagget hänger ändå så är det passligt att gå ut och ta det ner nu, för nu är det snart mörkt. Det är inte något vits att det hänger längre. När de först börjar höra på den här radion så glömmer de det, och så är plötsligt klockan midnatt och då är det för sent. Då kan det hända att de inte kommer på det för imorgon tidlig, och det är lite sån pinligt, i alla fall när grannarna uppdagar det för och melder av. Så ta det nog lika grett med en gång. Jag ska inte vänta på dock, men det går inte att glippa så väldigt mycket. Det går kanske att glippa av första melodien, men det får våga sig. Så jag hoppas att alla som har flaggstång och balkongflagg och diverse, de har brukt det, för det är 8 maj och det är flaggdag. Har varit mer och mer flaggdag i det sista faktiskt, och det är ju väldigt positivt. Och det är all grund till att flagga den 8 maj. Så då gör vi bara så. Se till att flagget är nere. Jon Elling Reide kom med dessa här förmanande ord nu på starten av kvällen. Han Svajnes, han är med som tekniker. Han tog ner flagget för han får hemma, hoppas jag. Eller så blir du för sent. I alla fall gjorde jag det. Min första tekniker, han är på konfirmation i Bergen imorgon. Så då har han fri. Och då är det grett att Sveiden, han tar av och till sån dubbelvakt här. Det är han vant med. Så det går fint, det går fint. Vi ska i alla fall hålla det gående i en par timmar från nu. Vi har nettopp delt en patch med Vestlandsløpse. Det var ikke mer svele på ferja, så da ble jeg mødde, for jeg skal ha svele når jeg sitter her. Så, men Sveiden, han hadde tatt med en stor patje Vestlandsløpse, så den har han delt sånn broderlig med meg. Det er veldig greit. Vi fortsetter i kveld på, skal vi kalle det, billett nummer 2 til disse her Country 514 oppe i Holmøyene. De fikk vel en verdig vinner på et country eller sånn billett nå forrige fredag, og det var da aprilnummeret. Nå skal vi ta mai-nummeret, og det begynner vi på i dag, og det blir vel trekking da ikke så veldig lenge ut i mai. Dette rare, det ska väl gå för sig 20 juni, så vi har ju en god tid. Det är inte något problem med det. Många så lurt på vad tid vi ska börja med norsk countryträff. Där är och har vi biljetter, och där det är ju faktiskt festivalpass till en värdi av över 3 500, så vi har 2 stycken av, så ska delast ut en eller annen Nordfjorden radio lytter. Det väntar vi med en stund. Nå ordnar vi først det her 514, og så har vi litt lenger tid til norsk countrytreff. Det er vel sånn innan helgen 8. til 12. juli. Så der har vi litt å gå på, men det kan du se fram til. Det er svære premier vi får med deg også. Nukka det, vi må kunne prøve å få folket i tale, og det er da helt greit. Vi spiller en melodi, og så bare forteller det Sveiden, hva er det som spiller? 5, 7, 8, 60, 660, og så teker vi det derifra.

0: Jaha, det var en vacker melodi, vad kör du?
1: Ja.
0: Ja, må du säga det.
1: Den går gott om jag hör på den. Det är inte, får inte gnagsår i öronen.
0: Nej då, på ingen måte. Och hen är det som inte får gnagsår i öronen av lomsk?
1: Nej, det är Elmer eller?
0: Är det Elmer? Du är rask av och till.
1: Ja.
0: Ja, men det är det bara av och till då.
1: Nej, ja det.
0: Det är slett inte stött.
1: Ska säga det sådana, fick telefonen från naboen.
0: Ja, ja.
1: Lite flaggde.
0: Lite flaggde, ja, ja.
1: Och så hörde jag på då inledningen locka att du snackade om det. Att lite flaggde, det må du ta ner för sändningen begynte.
0: Ja, det är viktigt.
1: Så jag måste bara hiva mig runt då.
0: Ja, ja, men det är bra, det är bra att det är bra det lyer.
1: Ja, nu har jag kommit ut.
0: Ändå är det väl inte förbörd att ha det uppe. Jag vet inte vad gränsen är nu.
1: Nej, den är ny.
0: Ja, jag tror det ska vara nere nu. För det här, när det blir lyse kväll, så ska inte det hänga till det blir mörkt. För då blir det aldrig ner till det. Det är det så.
1: Nej, jag vet inte. Jag har modern. Hon blir 90 i morgon. Så jag tänkte bara att laget kan bara hänga.
0: Då kan hon nästan hänga. Ja, du må då flagga. Du ska väl ut över då?
1: Nej, jag var ute förra helgen.
0: Och de firar förra helgen. Okej, stämmer det.
1: Färdig firar hon.
0: Ja, men det är bra. Hon tar tid till hon då.
1: Ja, det.
0: Visst formen är någorlunda.
1: Det tror jag.
0: Ja, då. Ja, men det är grätt nog. Lomsk, ja. Har du hört lomsk någon gång?
1: Inte livet, nej.
0: Inte levandes, nej.
1: Jag har väl inte...
0: Jag vet inte vad...
1: Ja, jag får också en sån... Han har ju vetat allt jag går på. Sådana danser och grejer och styr och ställer runt om dem. Men nej,
0: du huskar väl inte allt du har hört på heller, tänker jag.
1: Nej. Men meget möjligt, men meget möjligt.
0: Ja. Nej, men det är då helt rätt. Då kan du fortälla mig... Hva for et land stammer noe som kalles for bordtennis ifrån?
1: Nei, det kan jeg stikke fingeren ned i jorda, så kan jeg bare si et eller annet.
0: Ja, og hva sa du da?
1: Bordtennis.
0: Ja.
1: Alla dagar, kan du få dessa spörsmål inifrån?
0: Nej, det plukar vi lite här och lite där, vet du, vi...
1: Men bordtennis?
0: Bordtennis, jag har inte prövt det. Ja.
1: Ja, jag är ju en skuld en sån här slags ord, men... bordtennis? Tennis?
0: Har du hört om något som kallades för pingpongdiplomatiet?
1: Ping-pong?
0: Ja.
1: Det ping-pong, det måste vara Kina där, eller Japan, eller Kina, eller vad.
0: Ja, och då tror du att det bor tennis kommer därifrån?
1: Nej. Nej, jag ska säga Japan då.
0: Nej, det är inte där borta då, i hela tatt. Själv om halva vära, eller ja, 80% av alla vära, de tror att detta kommer från Kina. För det är då de som liksom har varit mest upphängda i bordtennis i det sista. Men det kommer från ett helt annat land. Det kallas för England.
1: Och det är där det var begynner med det här.
0: Nej. Ja, det var där det begynner med bordtennis. Men det har mer eller mindre vært overtaket av kineserne. De er veldig på dette bordtennis. Og dette pingpong-diplomatiet, det var jo da Amerika skulle prøve å innunde seg og være på talefot med Kina. Og det fungerte det sånn, noenlunde en stund i alle fall. Det gjorde det. Og da var det mye bordtennis de snakket om best. Ja da, det var det.
1: Ja, nei, dette der hadde jeg aldri fått.
0: Nei, dette hadde ikke du klart likevel. Det så jeg nesten anfør. Så da tverer ikke vi mer på det.
1: Nei.
0: Vi, et annet navn på et dyr som heter kjøttmeis. Det har du sikkert hørt.
1: Kjøttmeis, ja.
0: Ja, har du en annen glose på det? kanskje ikke mye brukt her på våre kanter, men ellers i landet er ganske vanlig navn. Setter vi deg fast igjen?
1: Har du...
0: Det er et spørsmål som har vært brukt mange ganger på denne radioen.
1: Ja, jeg skjønner. Men jeg skjønner at... det kaller det andre plasser i...
0: Ja. Nei, jeg er veldig glad i noe som kalles for talg. Du vet hva det er for noe det kommer til dyrene.
1: Ja.
0: Ja. Og det er et talg som en ukse, sies det.
1: Meise for meis.
0: Det er, du, tok ikke du den, så klarer du det aldri. Talgukse. Det kaller jeg deg i Austa for mange.
1: Jeg har ikke hørt det.
0: Nei, det har ikke du hørt. Nei, det forstår jeg. Det forstår jeg. Det har vært en liten minus i margen i dag, du, Elmer, men, det får våge seg. Det får våge seg. Vi tenker ikke det så tungt.
1: Nei.
0: Men du må da følge med likevel. Så du er med på...
1: Prøft å kvisse oss, så...
0: Du er med på trekningen likevel. Det er ikke noe problem. For nå er det ny billett til Holmøyene 514, eller Country 514, som det heter. Ja.
1: Ja, jo da.
0: Den er god.
1: Nei, men det er greit.
0: Ha det bra.
1: Dere bare styr på i kveld.
0: Vi styrer på.
1: Skal du lytte på, dere?
0: Nå er ikke vi til å støgge. Nå gir vi på. Ja da. Den er god.
1: Ja, den er greit.
0: Vi teker en orebuss, og... det er jo veldig greit. Enkelte de sier det at du må bruke mer orebusser, jeg får ikke til noe annet. Og så er det andre igjen, slutt med disse orebussene, det er så gapet, det er ikke noe vits i. Ja, ja, vi teker en eller to da, vi skal ikke bare drive med det. Så nå tar vi først en på 13 bokstaver, og det er jo en fordel å skrive det ned da kanskje. Og det er to av alt, helt utrolig hvor dette passte. Det har aldri stemt så godt på noe ord før, så vi tenker to E-er for Eli, to B-er for Bjarne, to I-er for Inga, to A-er for Albert, to L-er for Laura, og to T-er for Trygve. Vi repeterer, det var 2E, 2B, 2I, 2A, 2L og 2T. Dette sier ikke dere så mye enda, men jeg leste i dag. Det holder mye lenger enn forventet. Hva er det som holder så mye lenger enn forventet? Prøv nå å finne ut et eller annet, ja. Vi hine, vi hører på Ricky Nelson, Traveling Man, og det som prøver å finne ut av dette da, det ringer 578-60-660.

0: Jaha. Och den var grej.
1: Den var väldigt grej.
0: Den var väldigt grej. Och vem är det som inte den?
1: Solveig Asker.
0: Solveig. Vi har en paraply nu på butiken. Har du hämtat någon?
1: Nej, jag
0: inte. Nej.
1: Det är inte så ofta sandarna.
0: Vi täcker snart av sälen.
1: Uff då,
0: ja. Nej, det hade varit galet.
1: Ja.
0: Då riskerar du att bli våt den dagen du skulle brukt Nordfjörna radioparaply.
1: Ja, jag får komma över här.
0: Ja, man kommer och hämta den en dag. Ja. Ja, kan det vara som spelte, sa du?
1: Bruce Springsteen.
0: Det var Bruce, ja. Har du börjat på konsert med den någon gång?
1: Nej.
0: Nej, men det bör du få med dig hvis han skulle dukka upp en gång en eller annan plats i närdeg.
1: Det är många jag skulle gärna ha varit på, men jag är alltså sån lag att jag syns inte någon sådana stora folkmängder.
0: Likar inte du dig bland folk?
1: Jo, men inte så stora mängder med folk.
0: Inte slika mängder, inte sån 40-50 000. Nej väl.
1: Nej.
0: Då blir det i mest lag, menar du?
1: Det blir lite mycket, ja.
0: Ja, okej. Helt greit. Er det slutt på snøven oppe i fjellbygda nå, eller hva
1: det er? Ja, det er noe bare så vidt.
0: Hæ?
1: Ja, det er noe bare så vidt.
0: Ja, det er jo bare så vidt. Ja, det er jo ikke lenge siden det snøvde i alle fall var kvitt.
1: Nei, jeg var kvitt i går faktisk.
0: Ja. Litt rar SO. Men det var ikke det jeg skulle spørre om, for det visste jeg. Ja, dette var ikke spørsmål. Du, nå skal du høre. Det var en kejsar, så for 2200 år siden så beordret han at det skulle lages tusenvis av soldater i leire for å beskytte hans egen gravstad. Hva kaller vi denne rare soldaterne i dag? Hva kjenner vi dem? Hva navn kjenner vi dem under?
1: Det skulle jeg sikkert kunne, men det kan ikke jeg.
0: Tusenvis av leirsoldater. Hva er det vi kaller dem nå? Det er veldig stor turistattraksjon i det landet.
1: Jeg ser deg før meg.
0: Ser du deg før deg?
1: Ja,
0: du har sett det på fjernsyn mange ganger. Hva kaller vi denne herren?
1: Terrakotta herren,
0: ja.
1: Ja.
0: Og hva land var det dette skjedde i?
1: Nei, hva land? Egypt, kanskje.
0: Nei. Nei.
1: Eller Lennart, du må høre med
0: mannen. Du må lenger øst.
1: Lenger.
0: Er det familieråd på terrakottaherren?
1: Ja, men han vinker vekk når de tar ikke beiling på seg, ja.
0: Største landet du vet om?
1: Ja.
0: I antall personer?
1: Ja, men du har det sikkert inn, ja. Nei, Kina for svarten. Kina, sier jeg.
0: Det var i Kina, ja. Der finner du terrakottaherren. Og de grov deg fram plutselig. De forstod jo ingenting. Hva er det dette her? Hva er det vi driver og finner her? De
1: ja,
0: fan...
1: stemmer vi. Ja.
0: Tusenvis av leirsoldater tar såkalt terrakotta. Det er jo noe som vi vet er noe leirliknande. Ja. Det er sant. Og han hadde nok ikke ventet at dette hadde vært en stor turistattraksjon om 2200 år.
1: Nei.
0: Men så var det. Vi kan jo takke og ja, vi har vært inn på det før i dag. Hva for en stor by har vokst fram fra det samfunnet som ble grunnlagt som den greske kolonien Bysants.
1: Ok, jeg har ikke peiling.
0: Vi har varit inne, vi hade många namn på den rara byen för idag kväll.
1: Jo, men det slackar på, känner du.
0: Har du nettopp sett på?
1: Ja.
0: Ja, men då gick inte detta.
1: Ja, Istanbul.
0: Ja, det är Istanbul, stämmer det. Och det var tidigare då det startade med det, så var det faktiskt en gräsk koloni. Och grekerna, de bor inte så väldigt långt ifrån där. Det gör inte det. Ja. Då ska vi bara spöra om något helt lokalt här efterpå. Inte lokalt då, men det är ju snart med sån Eurovision Song Contest Grand Prix. Då sitter du pal framför fjärnsyn och följer med och noterar. Gör inte du det?
1: Ser
0: inte du på det?
1: Nej,
0: då har du ett spörsmål ifrån 1966. Ken säkra Norge en tredje plats i 1966 med bidraget så hette Intet är nytt under solen. Hon var gröv i röstig. Vart senare politiker. Jonanna Kvannmo. Nej, det var Hon här, hon vart AP-politiker. Hon var faktisk kulturminister en period.
1: Ja, det var Klevland eller något.
0: Det hon Åse Klevland, ja.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja, och hon sång Intet är nytt under solen. Ja. Den må du lejte fram på ett eller annat, och så kan du spela den en 8-10 gånger så du blir skicklig lejande ikväll, sant?
1: Det var det.
0: Det var det, ja. Greit. Hvis du nu skulle få en billett til Country 514, møter du opp da hvis du er på våre kante?
1: Oh yes.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Ja, men det er flott. Du er notert. Vi sier det sånn.
1: Ja, hva er det andre i dag? Hva annen kan vinne i dag da?
0: Nei, det er det vi kan vinne i dag. Så kan du hente en paraply ned på butikken. Ja. Det får være gevinsten din.
1: Ja.
0: Og den skal ikke vi trekke ut til andre.
1: Nei.
0: Vi sier det sånn. Eller så kan jeg fortelle, jeg nevner det så vidt da vi startet sendingen i kveld også, at vi har fått to festivalpass til Norsk Countrytreff oppe på Breim. Det går då av stabelen en, ja, i alle fall 14 dager, 3 veker senere enn dette her Country 514. Och det är festivalpass, då kan du ha hela helgen med campingbil och allting uppe, och det har en värde på 3800 kronor eller något sånt. Så det har vi två stycken som vi ska dela ut i löpet av slutet av maj, juni är planen. Så det är mer country och gilla sig till. Ja, okej. Okay. Ha det bra, Solveig.
1: Ha det, ha det.
0: Och vi tar en orebus det. Ja, det gjorde vi. Och då skriver vi ner 18 bokstäver, och nu garanterar jag att det är rätt. Du så inte fick med dig Ernest, det var min skuld. Ja, det var det. Men vi går på en B för Bjarne, en O för Olina, en U för Ulf, to R for Rosina. Jeg vet ikke hvor mange som heter det, men det var et pent navn, fann jeg på nå. En S for Svein, en A for Anna, to P for Peter, en T for Tøle, en L for Lars, en Ø for Ørsta. Er det noen som heter det? En G för Jakob, en E för Elinor, en K för Kristen, en D för Dagmar, en G för Geir och en N för Nina. Där var många singler där. Det var bara två dubbla. Vi tar det bara för att checka. Det var en B, O, U, 2 R, S, A, 2 P, A, T, L, Ö, G, E, SKDGN. Og for å hjelpe dere litt på vei, det var en milliard onde. En milliard onde. Hva er det vi snakker om? Hva er det vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Emily. First Aid Kit.

0: Ja, då tonar hon Emily ut och in tonar
1: Per Hausle.
0: Herran Per Hausle, det var inte mycket toning på det, glömmarna. Du talar.
1: Tonan är försvunnen.
0: Åh, nej. Vi skulle då löcka dig fram igen, men du måste ha haft lite hjälp kanske, jag vet inte.
1: Jag är så gammal och måttet, nu ska jag säga det.
0: Sitter du ute i laden och pratar i telefon, eller?
1: Nej.
0: Du sitter jag på långt ifrån telefon, hör du slutet.
1: Men då får jag ligger på sofaen och så ligger telefonen på bordet, men jag kan flytta mig lite närmare.
0: Jag tar och flyttar lite närmare, för jag hör det att avstånden var stora.
1: Är du förnöjd nu då?
0: Ja, du kom dig. Mycket trevligare nog med en gång.
1: Du känner att du är i laddning.
0: Stod du på lading du? Ja väl. Var du så låg på lading eller?
1: Det är också. Ja.
0: Är bubilsäsongen startat?
1: Ja.
0: Förlängst?
1: Ja, förlängst. Nej. Vi var på Jöstraholmen på bubilträff.
0: Ja väl.
1: Där var vi.
0: Men ja, men du ska väl snart på till Tjej nu då, på, är det Pinsa
1: det? Det är Pinsa, ja.
0: Ja, då har väl du fast plats, du omtrent.
1: Ja, det är. Länge sedan jag beställt det, och står nu tjocka hälsa, säger jag.
0: Ja, men den är väl strålande, vet du om det?
1: Nej, jag vet inte det. Jag tror vi måtte efter, ska jag säga det.
0: Nej, det är lite sån. Han den har sagt, jag vet inte vad du kallar det, den här musiken du kör längst för.
1: Nej, det är nog lite kvart, lite gammal dans. Och
0: ja, lite svensk toppar, är det något som heter det längre?
1: Ja, vi säger nog det då, men
0: svenskarna kallar ju det där.
1: Nej, det gör det inte.
0: Nej, det är en uvane vi har lagt oss till det, kanske.
1: Ja.
0: Men det då?
1: Var ju det på 60-70-talet.
0: Ja, det var det. Det var då de kunde laga musik.
1: Ja.
0: Men det är då enkelt och så får det till ändå. Det är inte det då. Men det.
1: Ja.
0: Det är inte säkert.
1: Vi har nog varit i Gloppen.
0: Ja, du var väl uppe i Gimle du, vad tror du?
1: Nej, Gimle var inte. Vi var ner på äldre träffet
0: på hotellet, ja.
1: 13:30.
0: Ja, stämmer det. Då var du på hotellet, ja.
1: Ja.
0: Riktigt. Ja, det hade varit stor liv där.
1: Det var bra med folk, ja.
0: Ja.
1: Och 18:09 ska vi, har vi kanske möjlighet, och 13:11 ska
0: vi ha. Ja väl. Du lägger planer, du.
1: Nej, men jag har skrivit ner, så får vi se. Det hälsade till man.
0: Ja, det gjorde det. Helt säkert. Nej, då du är kommen i miljö 70 och 100 den plats, då ska jag inte ta något för gitt.
1: Nej. Nej, jag hade nog rotal här i november.
0: Ja. Vad är det som sker då?
1: Nej, jag är ett år äldre.
0: Ja, du hade rotal. Ja, jag huskar det. Riktigt.
1: Nej, vi har nog med helgen så var då var vi ju på Iglandsvik med Bobil och fattan Jostein Grottle som driver Iglandsvik. Ja.
0: Det var Steinar som spelte där ute.
1: Det var den Steinar och han Björn.
0: Ja, Björnen var med också. Riktigt. Nej då, det var en del glöppare ute och vet jag. Det stämmer det.
1: Ja. Och så har vi nog på Hasun tidigare.
0: Ja. Nej, men du är det där som får med dig det mesta. Det är ju tydligt det.
1: Så har vi nog varit på Östa i vinter då.
0: Ja väl.
1: Så vi nog ligger på hotell.
0: Ja väl.
1: Har inte vinterdäcker på.
0: Nej, okej.
1: Torsdagvåg har vi varit. Så vi har gått upp och mörda.
0: Ja, men det är bra.
1: Ja.
0: Det är säkert.
1: Gimle, hva det var som var i Gimle
0: der? Nei, der var det vel gammeldans. Det var jo han Asken som skulle minjast.
1: Åja, ja vel.
0: Og han startet jo opp både Haustrøm Spelmannslag og mye annet forskjellig. Ja.
1: Da bruker han være mye folk der. Vi har vært der to flere ganger.
0: Ja, det har du.
1: Første vel Petter Eide, tenkte jeg det var det første.
0: Ja, det har også vært en sånn minjestund, hadde han sagt, med musikk og hele, hele ja. Patchen. Det stemmer det.
1: Masse folk.
0: Nei, dette var Jon B. Aske. Han også var da en av disse her pionerene i folkemusikk og spilte ja. Fel og sto i.
1: Ja, riktig.
0: Ja da. Det er sikkert, men nå...
1: Har ikke sett noe til deg der?
0: Nei, lite, ja.
1: Ja, ja.
0: Jeg kjører forbi av og til.
1: Ja.
0: Ja. Derfor holder det. Nå skal vi prøve å få ut kandidater til et flere billetter til Country 514. Er det noe du hadde møtt opp på?
1: Ja, hva var det vi var i fjor da?
0: Var det opp med Håndalsvatnet?
1: Ja, jeg vet det. Men vi var en annen plass.
0: Ja vel, ok.
1: Og dette her inne i countrytreff, det har alltid kollidert med skjei. Nei, unnskyld, sel.
0: Åja, gjør det det?
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja vel, ok. Men, ja, men da må du... prioritere red inne året, dette året.
1: Ja, men det er slutt der.
0: På red?
1: Nei.
0: Det er ikke slutt. På sel er det slutt.
1: Ja.
0: Ja. Så du får stille på breim denne gangen.
1: Ja, vi får se.
0: Får se, ja. Vi skal ha to bubil, eller sånne fullpakkebilletter som går ut også i løpet av, ja, før. Før alt startet opp på Breim, ja. Så det må du være med og slåss om når liten ja, grann det lenger.
1: Ja, ja. Nei, vi skal nå på litt stor tur i august, sier hun Irene.
0: Ja vel.
1: Vi skal reise til Oslo, og skal vi ta fly til Alta, og så skal vi kjøre buss opp på Nordkalotten.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men... Det er på en måte litt dumt, for vi har jo kjørt akkurat der oppe.
0: Ja, det kan hende det å komme opp en nytt hus eller kvart langs med, så du får se.
1: Ja, men du vet når en kjører bil, så ser ikke en så mye.
0: Nei, en bør ikke se så mye i alle fall.
1: Ja. Nei. Det er dårlige veier der oppe, mange lokale veier.
0: Ja, de har ikke det bedre deg enn vi, det er greit. Ja.
1: Nei.
0: Kan du fortelle, kan du, Per Hausle, fortelle meg, disse to folkegruppene som førte krig mot hverandre i Rwanda og Burundi, hva kalte vi deg?
1: Ja, nå skal vi se. Var det Huti og Tutsi det?
0: Ja, det var det. Og jeg vet ikke hvem som var galnest av deg. Det var... Eine skulle i hvert fall ta henne, ja.
1: Men dette har kommet plutselig på. Det var lynet som slo ned, du.
0: Ja, men av og til så er det helt fantastisk. Det er ikke tvil om.
1: Ja.
0: Men når vi først er i Afrika, så kan du fortelle meg, i hva land er Harare hovedstad?
1: Ja, nå skal vi se. Harare. Ja, hva er nå det da? Da var jo han der korrespondenten, han er liten med grått hår.
0: Ja. Jeg har lest to bøker til han nå siste året.
1: Ja.
0: Og navnet på landet før, det var faktisk Rhodesia. Hva heter det nå?
1: Ja. Rhodesia, det var han der jekelen som...

0: Ja, det var det. Vi hører nettopp på bootlegs, men det var ikke det vi spør om. Hvem har vi med?
1: Ja, nå er Lars Bjørkedal.
0: Det var Lars T.
1: Ja.
0: Ja, ja. Og da skriver vi opp den karen som vi ikke Bjørkedal. Du har fått med deg at vi har jo hatt mye Bjørkedøle med nå på siste sendingene.
1: Ja, men det er kjekt.
0: Du kjenner vel alle sammen, du?
1: Jeg vet i hvert fall hvem det er.
0: Du vet i hvert fall hvem det er, akkurat, ja. Akkurat. Ja, nei, men det er bra det. Det er bare å engasjere seg i dette, ja, her styret som vi holder på med. Men ja. Vårt heimland i mørkre lenge låg og vann kunne ha ljose gjemde. Det finner du. Hva du sa til det?
1: Jeg skrev om Kåre Støylen i sin tid når han lagde teksten til Gud Signe vårt dyre fedreland.
0: Nei, det var ikke han Kåre Støylen, du.
1: Var ikke det det?
0: Ja, han Elias Blix.
1: Var det Blix?
0: Det var Blixen.
1: Ja, ja, ok. Jeg trekker meg tatt.
0: Det var det, det var det. Men nei, det var veldig godt skrevet faktisk, det.
1: Ja, jeg tror det er bra.
0: Ja, og denne vannkunnen av Lose Jømde, det sier altså mye om saken.
1: Alvorlig.
0: Det er alvorlig mye vannkunne som gjemmer ljuset i våre dager også, ja.
1: Ja, ja, det er det absolutt. Absolutt.
0: Det er ikke tvil om. Men dette her med Fedrelandssalmen, Gud signe vårt dyre Fedreland, der er en del glose i den, så de sier det at ungene nå til dags, de kan synge det, de kan det ut av buks, men de forstår ikke hva som står der.
1: Nei, men det er tilfellige.
0: Det er tilfellige, det er faktisk det.
1: Ja. Og det er ikke bare der.
0: Nei, det er mye av gammelt, så det er rett og slett...
1: Mange av salmer som ikke... Det skjønner jeg ikke hva det er noe gjelder på å skrive om den der julesalmen, her kommer dine arme små.
0: Ja.
1: Her kommer mine armer små.
0: Ja. Til og med de som driver oversette og tekster, de forstår ikke det heller.
1: De måtte noe til å skrive om på der vår også, for at folk ikke skjønte det.
0: Ja. Neida, der er mye vannkunne der også.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Nei, jeg hører så vidt nå forrige fredag, hun og Rønne, hun begynner med litt sånn voksenopplæring når det gjelder disse her 17. mai-songene, og det er all grunn til det,
1: ja.
0: Det er ikke tvil om. Vi er ute av disse her, så ser frem til countryfestivaler og forskjellige, eller hva det er?
1: Det er jo en stund siden jeg har engasjert meg så mye på den kanten, altså, men akkurat denne der Målandsvatna, den kunne passe inn i kalenderen.
0: Ja.
1: Og den kunne tenkt meg at det ikke er med om så skulle noe være.
0: Akkurat.
1: Derimot denne der kontretreffen på Breim, det er veldig på samme helger, så der er hangarfest på Frosta, og jeg har lov til å komme dit.
0: Hva er det for noe?
1: Ja, hva det skal begynne, han. Så det begynte med at jeg har en svoger som var ualmennelig flyinteressert.
0: Ja vel?
1: Ja. Og det enda med at han legde seg noe jord med en nabo, og så bygde han seg flystripe på 600 meter. Og investert i en 1672,
0: ja,
1: med 3-4 kamerater.
0: Ja vel.
1: Og så etter hvert så fant jeg ut at dette rekkeflyet kunne ikke stå ute alltid. Så måtte jeg ha en hangar, og denne hangaren han var faktisk bygde og innbygde på skikkelig vis trøndersk, og jeg var faktisk med og bygde baren.
0: Å du, flyplass med bar?
1: Flyplass med bar,
0: ja.
1: Men nå er det bare hangaren og baren til igjen, altså flystriper kortet ned til et par hundrede meter, men den er veldig kjekk å ha nå, det at det er hele disse samlingene, og da er det plass til 20 bobiler.
0: Ja. Og så kan du jo ta av med helikopter, vet du.
1: Ja, där är det vår. Där var en av sina kompisar, så han hade 8 helikoptrar. Alltså, men så fann han ut att nej, han fanns en annan plats och han flyttade ifrån. Så det var i grunden det som gjorde att fristipen var nedlagd. Han svåg det, men han åt 70 år. Så det,
0: ja.
1: Han får inte förnya längre.
0: Nej. Detta sker. Ja, men visst du ska vara med på detta dag, så kan inte du vara flera platser. Det säger sig själv. Ja. Men kan jag stripa lågen, så har du varit i Tröndelagen?
1: Ja, på Frosta.
0: Frosta, ja. Ja, väl.
1: Ja,
0: okay.
1: På Vikalär på Frosta.
0: Ja. Där är ju vidde till det där, vet du. Platt är och låg.
1: Ja. Visst att du ser i ett kart så är 15 år gammalt. Så ser du stripa.
0: Ja, där har vi det. Mm. Men barn, den är fullt intakt, så det är inte problem.
1: Den är intakt. Inga problem här.
0: Det sista som blir nedlagd, ja.
1: Det vet du.
0: Då kan du hellre fortälla mig, i vad för ett år vart LO stiftat?
1: Det är gammalt,
0: ja.
1: Var det där ett 100-årsjubileum för inte så länge sedan?
0: Ja, i stund sedan det är gött.
1: Men det var nog 19.
0: Nej, var det det?
1: Ska vi ner på 18?
0: Ja, men du ska ner, gå inte långt.
1: Nej, 98 eller något slikt.
0: Ja, eller något slikt, det vill säga.
1: Nej, ska hon det.
0: 1899, stämmer det?
1: 99,
0: ja. Nej, det är stort sett att bli, det är det.
1: Ja, men det är nog bra det att det är nog vår allvarlig knälte sida också.
0: Oj, ja, och på den tid var det i alla fall behov för det, det är ju inte tvivl.
1: Ja, det är många av dessa unga som egentligen inte stöna hur viktigt det var.
0: Ja, det är helt säkert. Själv dig så burde skönna det, hade jag sagt.
1: Ja, det är också.
0: Ja, det var väl. Ska vi se, vi... Baram. Ja, ska vi se, det var så gap, jag förstod inte det själv nästan. Vi prövar en helt annan här. Ken var det som regisserade och spelade huvudrollen i en film som hette Diktatorn?
1: Charlie Chaplin.
0: Det var Charlie Chaplin, stumfilmchefen.
1: Ja, det var stumfilm.
0: Det stämmer.
1: Men jag har aldrig sett något som har varit så stejtligt Adolf Hitler. Det var så eminent parodiet.
0: Det stämmer. Nej, han kunde det. Och vi ska vi se. Då tänker vi och spöra lite mer film faktiskt. Ken var det så regisserade en film som heter Fanny och Alexander?
1: Ingmar Bergman.
0: Det var Ingmar Bergman, den store svenske.
1: Ja.
0: Han var ansvarig för många filmer, heter Kvart.
1: Ja, det var inte småttering heller.
0: Nej. Och så bara avslutar vi, men så du säkert och Klara Anka hette faren hans Per Åbel.
1: Hauk.
0: Det var en Hauk, ja, riktigt. Och då har du fått stående karaktär på film- och tv-runde nummer 3. Så mycket du vet det.
1: Ja, väl.
0: Du får inte utskriva diplom, men du kan nog veta det. Ja, gratt. Så ser vi. Vi är klara med en till. Du får ha en hygglig aften fortsatt och... Far nog skicklig gått med helga. Jag är inte bekymrad för det, tror jag.
1: Nej, det ska du ta hand med ro.
0: Ja, det är bra. Okej, har det. Ja, och för Somebody's Darling spela för oss, så bara kommer vi med ett Ja. Hva for et senter for filmproduksjon har fått tilnamnet Bollywood? Vet du det, så ringer inn til Svein 5786-660. Vi hører på Somebody's Darling.